0: kui sa lihtsalt minema jalutad .
1: Hotellis käib lihtsalt niimoodi uks käib .
0: see on imelik .
1: sa oled sõnum , kus läksid nüüd ?
0: ei , see on imelik .
1: teine tiiru .
0: see paneks mõtlema .
1: okei, ma sain nüüd ka rohkem aru , jah , kui keegi ütleks , kuule , ma olen korra jalutan , et teine tiiru , et võib-olla see ei viitsi või tahangi korra lihtsalt tuultuda .
2: aga
1: naine ütles , ma tulen kaasa , mis siis saab ? aga vaat siin läheb väga jamaks . nüüd läheb jamaks , ma arvan , kui see ei pole vaja .
0: Lähen teen üksi .
1: ma ei tea , siis on jama , jah .

väljas, väljas valuvaid ja istus.

0: kui sa lihtsalt minema jalutad .
1: Hotellis käib just niimoodi uks käib .
0: see on imelik .
1: sa oled sõnum , kus läksid nüüd ?
0: ei , see on imelik .
1: teine tiiru .
0: jah . noh , see on paneks mõtlema .
1: okei , ma sain nüüd ka rohkem aru , jah , kui keegi ütleks , kuule , ma olen korra jalutan , et teine tiiru , et võib-olla sa ei viitsi või tahangi korra lihtsalt tuulutada .
2: Ja,
1: ma ei nüüd , kui ma tulen kaasa , mis siis saab ?
0: tule .
1: aga siin läheb väga jamaks . nüüd läheb jamaks , ma arvan , kui see ei pole vaja .
0: Lähen teen üksi .
1: ma ei tea , siis on jama , jah .

0: kui sa lihtsalt minema jalutad .
1: Hotellis käib lihtsalt niimoodi uks käib .
0: see on imelik .
1: sa oled sülemikust läksid nüüd .
0: ei , see on imelik .
1: teine tiiru .
0: noh , see on , see paneks mõtlema .
1: okei , ma sain nüüd ka rohkem aru jah , kui keegi ütleks , kuule , ma lähen korra jalutan , et teine tiiru , et võib-olla sa ei viitsi või tahangi korra lihtsalt tuulutada .
2: aga
1: naine ütles , ma tulen kaasa , mis siis saab . aga vaat siin läheb väga jamaks . nüüd läheb jamaks , ma arvan , kui sa tead . ei , pole vaja .
0: Lähen teen üksi .
1: ma ei tea , siis on jama jah .

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kaks kanget Argentiinas, hooaja viimane osa. 21.30 Jennifer Lawrence, põnevikus punane varblane. Täna õhtul TV3-es.
1: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
2: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreki salongid ootavad sind.
3: Sul pole siis lapsi?
4: Ei.
3: Abielus pole olnud?
4: Ei.
3: Mitte kunagi?
4: Ei.
3: Täitsa pers.
4: Mis asi?
3: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
5: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
2: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki.
6: Juustukuningatest leiad joonipäeva peolavale maitsva grilljuustu. Uue kolmevärvilise õllesõbra juustu, Belgia õllega õllejuustu ja kuulsa murujuustu. Varu juustud aegsasti poest või telli mugavalt e-poest juustukuningat.ee.
7: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga termin. Naator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Rappina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
8: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
9: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
10: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juulil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
11: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot on-off.ee.
12: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
13: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.
3: No, nüüd me hakkame rääkima sellest, kuidas puhkuse ajal tihti peale baaridel automaatselt käivitub üks negatiivne suhtemuster.
4: mis see tähendab?
14: No see tähendab seda, no kõigepealt siin suhteterapeut ütleb, et kui koronapandeemia meile õpetas ka tihti peale just nimelt seda, et inimesed, kes siis olid kogu aeg ninapidi koos, siis hakkas tekima igasuguseid hõõrdumisi, eks ole? Nii. Ja nüüd tuleb välja, et kui sa lähed oma kallimaga puhkusele, siis võib juhtuda see, et tegelikult olete nii palju aega koos veetnud, kogu aeg koos olnud, et üks tahaks, tead, natukene nagu oma aega.
4: No.
14: Eks ole?
4: No, jah. Nii ikka võib juhtuda. Mm-hmm. Aga ma ei tea, kas ma nüüd puhkusel tahan oma aega, kui ma olen kallimaga puhkusel.
15: Mine teie just tiiruma ette, mis see on? Ja,
4: see on okei.
14: Okay. Vot, seal ongi see aga, et võiks tegelikult, võiks suhtes olla nii, et kui sa tahad teha seda tiiruma ette, siis no, sa...
4: See on okei. Okay,
14: see on okei okay, ja sa see võid öelda nii, et kuule tead, ma nüüd võtan endale natukene aega, ma lähen teen selle tiiruma ette.
4: Aga siin võib olla see, Karine. Mina kohe küsiks, oota, mis on?
14: Täpselt.
15: Sa päriselt, sa kohe küsiks, mis on?
4: Ei, no ma tunduks nagu imelik. Ma tundub, et ma olen midagi nagu halvasti kohe teinud. Jep. Ma hakkan nagu kohe ennast nagu süüdistama. Teine tahab minna minu arust ära, tahab minna oma ette järgi, kui ma olen midagi paha teinud, sest ta tavaliselt nii ei tee.
14: Mm-hmm. Siin on täpselt see sama asi kirjas.
4: Kule, Jürgen.
15: Mis on?
4: Vabandus, Karine, ma kohe ütlen. Sa praegu läheks oma kaaslasega läheksid
15: nii.
4: Kuhugi
15: nii.
4: Ja praegu kõik no. on nagu niilus ühel hetkel inimene tõust püstib nii, ma olen teen ühe tiiru
15: no.
4: üksi männi sulle teki küsimust kuskil välisemal olles tegelikult tekiks ikka korra, ma arvan
15: No siis ma küsiks, et mis värk on
4: Okei.
15: Okay. Ja siis ta ütleb, et ei sama, ma lähen teen ühe tiru.
14: Jep, ja põhimõtteliselt see, mida Jürgen praegu ütles, on see, mida see terapeut ütleb, et kuidas peaks suhtlus käima. Aga tihti peale juhtub see, et üks pool distantseerub, sest et tal on veits nagu ülevisand, ta ei oska seda kommunikeerida, ta lihtsalt tõmbub eemale ja teine automaatselt tõlgendab seda hülgamise või huvikadumisega. Ma olen ei, midagi ma arvan, valesti teinud, kas ma ütlesin midagi valesti,
15: ma arvan,
14: nüüd
15: tulebki,
14: on kõik rikutud.
15: Seal tulebki kommunikeerida, et aru saada, et asi ei ole selles, et midagi on valesti, vaid asi on selles, et ma tahangi teha ühte tiiru ja võibolla ma lähen teen sellise tiiru, mis on okei, okay, et sa ei viitsi kaasa tulla.
4: Ei, no nii pidi küll, nii pidi on täitsa okei, okay. et see oleneb, kuidas mulle ka öeldakse, kuidas seda tiiru läheb tegema.
15: Kui see lihtsalt minema jalutad...
4: Hotellis käib just niimoodi uks käib...
15: see on imelik.
4: Sa oled sõnumikust läksid nüüd?
15: Ei, see on imelik.
4: Teinu ja tiiru.
15: No, see on... See oleks mõtlema.
4: Okei, okay, ma sain nüüd ka rohkem aru, jah, kui keegi ütleks, kuule, ma olen korra jalutan, et teine tiiru, et võibolla see vitsi või tahangi korra lihtsalt tuultuda.
14: Ja
4: naine ütles, ma tulen kaasa, mis siis saab.
15: Tule.
4: Aga siin läheb väga jamaks. Nüüd läheb jamaks, ma arvan, kui see tiiru. Siis on jama,
14: No aga siin on välja toodud ka, et ega on omajagu neid kooslusi, kes ongi kogu aeg koos ja neile sobib niimoodi, on ka selliseid paare.
4: Enne natuke oma, et ikka peab olema ka.
14: No siin ikkagi soovitatakse selles mõttes seda, et sul jääks mingisugune see oma maailm ja muusäärane ka, just nimelt, et hoiduda sellest olukorrast, et tõuseb püsti ja virutab ukse kinni on ju. Aga suhteterapeut on ka öelnud, et inimesed peavad leidma tasakaalu, kus nad hoolitsevad iseenda heaolu ja energiavarude eest, et neil oleks jõudu ja emotsionaalset ressurssi ka paari suhtesse panustada.
15: Aga milline siis reisija sina oled, Karine, et kui sa lähed oma kaaslasega reisile, kas sul on vahepeal see tunne, et tead, ma en teen selle äikse ringi oma ette, et ära nüüd.
14: Tead, aga vist ei ole olnud nii pikkasid reise või need, mis on olnud, on tihti peale olnud tingitud niimoodi, et tal on tööasju ka teha ja siis ma saan oma jagu oma ette ringe teha, nii et siis on nagu, tead juba see oma...
4: Kui mina vaatan, Karine, Instagramist ei käigi oma
15: boyfriendiga.
14: Mina lihtsalt ei näita seda, mida mina oma boyfriendiga teen.
15: Väga kahju. Ma tahaks väga teada.
14: Ma võt, eks ole.
15: Aga noh, ega see, kui...
14: Tule, ma näitan sulle pildi alt.
15: Su boyfriend teeb kogu aeg tööd reisijale, aga see ka lõpuks on jama.
14: Ega ta kogu aeg ju ei tee.
15: Ja siis on teil teistpidi häda. Kogu aeg, sa tulid puhkusele muga, nüüd sa kogu istud siin arvutis, teed oma tööasju.
14: Tal ei ole siin arvuti tööd, tal on rohkem need tööd olnud, kus mina lähen kaasa.
4: Aa.
15: Teeb...
14: Selle nimi on ühendad meeldiva kasulikuga.
4: No jah, teispidi, kui naine läheb töö reisile kaasa, ega siis sa ei saa seal hakata nagu näpuga näitama.
15: Siis muidugi, palju töötad, no. siis ei olegi ühel puhkus ju, siis on ühel töö reis.
14: Nii ongi.
15: Ma räägin, kui te lähete koos puhkusel.
14: Ja siis need ei ole nii pikad olnud, et vendikasse viskaks.
15: See taha liibi niiga pikalt, jah? Sa tead seda piiri.
14: Ega keegi peab käima teil siin ju asendamas ka vahepeal. Ma liiga pikki puhkuseid polegi võtnud.
15: Õige, jah. Pille tahab pikalt puhata ju.
4: Jaa.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Oled raadio ka Star FM hommikuprogramm siin tervitab Karine Jessica Kostla, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep on sinuga koos ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Me oleme külla kutsunud Kaarel Seina. Tere hommikust.
3: Tere hommikust, Eesti.
2: Põhjus väga lihtne, miks sa külla oled kutsutud, sellepärast juba esmas päeval esinev Eestis esmakordselt üldse Black Eyed Peas.
3: Vastab tõele, Ameerika pop. Fenomen.
2: Jaa, see on suur asi tegelikult. Black Eyed Peas ei ole kunagi Eestis esinenud ja nendel on hitte kamaluga ikka.
4: Mina lihtsalt mõtlen seda, et tuleb selline suur Ameerika superstaaride punt siia, et kuidas üldse siuke asi on võimalik, et nad väiksesse Eestisse kohale meelitada, sest see, ma ei usu, et nad väga teavad, et mis asi see Eesti on.
3: Ei teagi ja tüüpiliselt on välisartistidega nii, et kui nad on ühe korra juba käinud, siis nad tahavad kindlasti tagasi tulla, aga nende konkreetsete nimedega võttis ikka mitu kuud aega, et nad siia saada ja meelitada ja meil oli natuke õnne, et nad olid just tuuritamas siin regioonis. Teiseks tegime ka nii-öelda meeldivad pakkumised neile, et nad ikkagi viitsiks siia tulla ja nüüd nad tulevadki kohale selline 30-pealine seltskond.
4: 30-pealine seltskond?
3: Jah.
2: 30 inimest, Black Eyed Peas, me teeme Black Eyed Peas ja vaatame kohe, 4-5 inimest on ju, aga tegelikult seal taga toimub ka veel omakorda päris korralik.
3: Seal on kõvasti sigimist, sagimist, kostüümi, manageeridest, mikrofoni, inseneeride nii välja, et neid on kõvasti seal, jah.
4: Aga nendel on siis mingi bänd ka kaasas või mis moodi nad esinevad?
3: Jaa, et ikka muusikud on laval ja pole ainult nii-öelda.
4: Ei ole suu maigutamine ainult.
3: Ei, see on ikka päris asi.
4: Ma vaatsin seda kohta ka Vanasadama kruisi jala.
3: Ja.
4: Kui ma nüüd oma peas mõtlesin, ma panen selle nagu kaardi peale, siis ma nagu täpselt ei saanudki nagu aru, kus kohas siis nagu siis toimuma hakkab.
3: Jaa, ühe sõnaga, kui te teate, kus on kruisi terminal, kui te teate, kus on linna hall, võt seal samas vahel on selline suur plats, kunagi oli seal klubi laev.
2: Võt
3: see ala, minu teada sellist suur üritust pole seal varem toimunud.
2: Ei tea küll, jah.
3: Põhjus, miks välja tulla.
4: Jälle koht, mis on täiesti kasutamata tegelikult Tallinnas.
3: Juh. No, kasutame ära.
4: Nüüd leiab kasutust ja veel sellisel moel on.
2: Black Eyed Peas on müünud üle 80 miljoni plaadi. Nendel on miljardeid striime erinevatel platvormidel. No nad on ikkagi suured tegijad ja ühel hetkel nad saabuvad siia Eesti maale ja alati on tegelikult väga põnev korraldajatelt kuulata ka seda. No mida sellised inimesed küsivad korraldajalt? Kas on neil mingisugused tingimused, kuidagi nad peavad siia jõudma, kuidagi nad peavad jõudma kontsertpaika, kusagil nad tahavad magada ja nii edasi.
3: Jaa, no nende puhul on tegemist ikkagi täieliku A-kategooria leveli artistiga, seega peab olema kõik kõige vingem majutus, transport, ette taha, spetsiifilised toidud. Nende puhul, kuigi nagu nii-öelda asju on palju, backstage tubasi on, ma ei tea, seal 10+ ja
2: Ossa.
3: Ja nii edasi, et jah, aga väga selline kapriisne pole. Ma ütleks, et võibolla kõige selline nõudvam oli see ninamees Will.i.am.
2: No ikka.
3: tal on täitsa eraldi backstage kus üles teistest.
2: Ta ei taha teistik koos hängida, et ennem rääkida või kuidagi nagu seal visata nalja.
4: Aga Andres, kõik on ju öeldud.
3: Ma ei tea, võibolla küll.
4: Ta on nii palju hängid nende. Mis sa ikka räägid? Tahad üks oma ette olla?
3: Ja eraldi auto on tal ka kus üles.
4: See
2: on nagu Cristiano Ronaldo, kui terve kui jalgpalli meeskond läheb bussiga, siis tal on vaja eraldi auto. Noh, nüüd ta muidugi käib bussiga, sest pole muud valikut. Aga
4: mis seal salata, Will.i.am on nendest ka kõige suurem superstaar selles mõttes. Ta ju ka soolokarjäärina ja teeb ka teistele lugusid.
3: Ja ta on ju The Voice ja see žürii ja et ta tahtis vegan toitu näiteks endale backstage, mis on selline, noh, täna pole enam mingi suur üllatus. Fun fact, naiste rahvas, kes siis Fergit asendab, on esitanud või on ühe Eesti artistiga teinud koos loo.
2: Oho!
3: Kas teate?
2: Ei tea, päris huvitav fakt, jah.
3: Jah, meie oma poiss Joosep Järvesaar ja vahepeal, kui tekis selline kollektiiv nagu Lemon Fight.
2: Jah.
3: Võite kuulata täitsa lugu, mis The Stronger on nimi äkki.
2: Oi, kui lahe.
4: See sama naiste rahvas.
3: Ja Jessica Reynoso, jah.
4: Teeb siis seda Fergie osa, jah.
3: Jah.
2: Aga see sama naine, ta laulab ka ju paremini kui Fergie, ma kuulsin.
3: Noh, jah.
5: Kuule, me rääkisime siin praegu sellest, et kes mida nõuab sinu karjääri jooksul. Mis on olnud see kõige kapriissem rider, mida sa oled pidanud täitsma, ehk siis need artisti nõudmised lava taha?
3: Oh, jeerum.
2: Andres Puusep, ma arvan.
3: Andres Puusep kindlasti pika lätiga.
2: Mul on ikkagi Puuvilja Vaagel.
4: Ja küsida ta nii vähe asju on võimatu otsida.
3: Ei, ühe korra oli keegi tahtis 50 lõvimaski, millega pärast, ma ei tea, fännidele aga ta. Miks mitte?
4: Tegelikult.
3: On täis puhutavaid paate küsitud riigipea pilt. Tordi retseptid, ma siin on mõne artisti, siis üks rider on see, mida ta backstage tahab ja siis teine on see, mida ta lava peale tahab ja üks konkreetne Hollandi artist, sorry, Belgia artist, nende lava pealne rider oli, noh, see oleks väikse küla ära toitnud ja jootnud. Ja lõpuks oli sealt mingi kolm jooki võetud, mis oli selline mõnus.
5: Mis selle kõigega sai, siis läks tiimi vahel jagamisele lihtsalt?
3: Ei, noh, need pudelid, mis ikkagi ei ole avatud, nendega saab edasi toimetada.
5: Aga toiduga enamest vist ei saa.
3: Toiduga kahjuks läks, jah.
2: Mulle meeldib Kaarli puhul see, et ta vaatab nagu hästi nagu kaugele, et ta on ise tegelikult Nublu manager ja mina olen Nublu tellinud esinema ja Nublul on ka rider.
3: On.
2: Ja kuidagi see nagu seda enda nagu seda nagu ringi ei näe, vaatad kohe kaugumle, seal tellisid need, kuule Nublul on ka rideris päris huvitav veksel, ma ei tea, kas enam on, aga kunagi oli kingitus korraldaja poolt.
3: No, ja on saa aga... alles.
2: No. On, jah.
4: No, mis
5: see on? See on tore ju.
2: Ei, aga palun väga, siis hakkame mõtlema, mida kinkida. Ja ma mäletan, meie kinkisime mingisuguse rösteri või ei, ma ei mäleta, mingi tehnik, köögi tehnik on vidina.
4: Teile sinu puhul oli lihtne, sa ju kingid raha ainult.
2: Ei, no raha küsid näguni.
3: Aga tead, ma ütlen ära, seal on kaks põhjust, miks selline punkt on Raideris. Esiteks, me testime, kas korraldaja on Raider ikkagi läbi lugenud.
4: Okei. Okay. See on üks väike trikk.
3: See on väike trikk. Aga teiseks, kingitus on ka tore saada.
2: Muidugi, ja ega kingitus ei pea alati olema mingi kallise suur, ega mis nimel kingi talle sussid näiteks.
3: Suhe käepigistus.
2: Ma lihtsalt mõtlen, mis Nublu teeb nende kingitustega kõigega. Tal on esinemisi palju ja ma ei tea, on tal kodus kap täis või?
3: Ma ei tea, ma pole küsinud.
4: Ma vaatan ikkagi seda kontsertpaika ka ja tegelikult seal tuleb ju kõik nullist ehitada, aga seal ei ole ju miskit
3: on. Ei, absoluutselt, seal on ainult plats ja ilus merevaade.
4: Ja praegu on juba haamrid ja naelad juba töös.
3: Täna toksitakse juba, vaikselt. Ja nüüd ma arvan, et kes soovib uudistama minna, juba näeb mingit aktsiooni seal.
2: Jaa, mul on omme võimalus minna koha peale vaatama ka platsi, siis me lähme filmima ja mul on suur au Kaarel ja Bass Music on aegalt ikka kutsuvad mind esinema, täitsid mu elu unistuse, vist lugesid ajakirjandus kunagi, kui ma DJ asja ära lõpetsin, siis viskasin nalja. Noh, tead, kunagi Martin Kärikse soendajana võin veel mängida ja see juhtuski. Ma ütle valjusti välja asju ja hakkavad juhtuma ja nüüd mul on suur au mängida Black Eyed Peasil ka natukene muusikat, seda küll päris vara õhtul, aga tasubki varakult kohale tulla.
4: Aga sina ju soojendana pead teadma esiteks, mis muusika neile ei meeldi.
2: No, ma mängin õnneks nii vare, et nad ei kuule mitte ühtigi lugu, mida ma mängin, sest ma arvan, muidu nad ütleksid korraldajatele.
4: Will I Am tuleb sealt tagant toast välja, ütleb poiss.
3: Võtab su tuurile kaasa pärast, mine, selles mõttes võid välja öelda selle, äkki juhtub.
2: Ei, mul pole nii palju aega. See oleks, see, kuule mul tõmbas praegu juba kõhedaks.
3: Romeo ja Julia vajab korraldamist.
2: Ei saa
5: minna.
4: Kuulge, asjad, mis on korraldatud, vajavad korraldamist.
2: Kaarel, ainult Black Eyed Peas ei ole Bass Musical, teil on veel suuri asju, Beach Grind on tulemas suvel. Ütle ausalt, erinevad siit sealt loeme korraldajad ütled, et ikkagi on raske sellel aastal. Kuidas teile tundub? Kas on raske? Meie inimesed on ikkagi teevad oma valikuid kuidagi nagu läbi mõeldumalt ja igale poole ikkagi ei jõua rahvas?
3: Jaa, ei, mis siin salatab? Kaas korraldajatega rääkides kõlab ikkagi läbi see, et pole nii halb aastat juba pikka aega kogenud.
2: Just.
3: Mingist küljest ma pean nõustuma, et natuke keeruline on just nende nagu välisasjadega, millega pärast võibolla otsustatakse ilma järgi või mis iganes see põhjus võib olla, aga kohalikud üritused müüvad nagu lahinal, et selles mõttes paljud on välja müüdud. Aga ma ei tea, loodame ikkagi, et kui päike tuleb välja või kui ei tule ka, et siis
2: kas asja võib olla pileti innas?
3: Võt, ma ei usu. ma arvan, et me oleme ikkagi suht soodsana hoidnud võrreldes siin lähimaadega.
4: Ma vaatan isegi seda Black Eyed Peasi piletit, et
2: täiesti normaalne piletind.
4: See ei ole üldse nii kallis.
2: Arvestades et, Eestis, kuidas pileti hind jaguneb, mida tegelikult väga paljud inimesed ei mõtle. Me, kui tava inimene vaatab seda pileti hinda ja tegelikult tal jääb mõtlemata see, et korraldaja maksab sealt kohe ära 24% riigile, 5% EAÜ-le, see on 30% sa oled juba põhimõtteliselt ära maksnud. Ülejäänu eest, nagu isegi Jürgen ütles, sa pead selle platsi nüüd valmis ehitama, eks ole. Sul ei ole seal mitte midagi, turvameeskond, kõik need kõlarid asjad, see on ikkagi, tegelikult ma haksin praegu Kaarel mõtlema, tänamatu töö. Mõtetu töö nagu, mida me ikkagi teeme.
3: No, kui sa nii arvad, ma arvan, et ikkagi teeb südame soojaks lõpus ja ütleme nii, et inimesed ikkagi saavad iga euro eest nagu ja veel rohkem. Vähemalt Eestis.
4: Esmaspäeval Black Eyed Peas Tallinna vana sadama kruiisi jalal pileteid on veel saada, nii et torma.
2: Ja. Aitäh Kaarel, sulle külla tulemast. Jedu ja jaksu teile Black Eyed Peasiga loodetavasti, siis kõik läheb väga-väga hästi.
4: Läheb ikka.
3: Muidugi läheb. Suure aitäh teile.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Tere hommikust, kell on 6:30 saanud, neljapäev on kätte jõudnud, 11. juuni ja Star FM-i hommikuprogramm on sinuga koos. Karine, Jessica Kostla, tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Kuidas magasid?
3: Väga hästi, aitäh küsimast.
2: Jaa, ma küsisin küll. Jürgen Pärnsalu, sina ka kohal.
4: Tere hommikust.
2: Oled taastunud. Eile oli sul sünnipäev.
4: Ma taastun alles.
2: Kas oli korralik tähistamine?
4: Tähistasin, aga mitte nagu hullusti, aga olen saanud endale kuskilt mingi väikse sellise kurguvalu ja nina on natuke kinni.
3: Olid terrassil kuskil, mimmutasid.
4: Olin jah, Eesti suvi.
3: Ja eks te ole, väike, aga tubli.
4: Mõtlesid küll, et suvi juba käes enam ei tohiks midagi sellist juhtuda, aga tuleb välja, et endiselt on ilmpetlik.
3: No mul oli nädal aega tagasi see sama asi, see käib lihtsalt.
4: Aga läheb kiiresti üle ka või?
3: Nädalaga.
4: Aitäh.
2: No, inimesed on erinevad ja täna jõud kuuma teed ja...
3: Natuke vähem kui nädal. Oleneb, kas see läheb sul nohuks üle või ei lähe.
2: Ära nüüd haigeks jää, homsest algab grill.

0: mina olin eile päästes tööl ja meie saime oma postkasti ka eraldi kirja, sellepärast täna lubatakse isegi, on trombi oht ja isegi kergemat sorti tornaadosid Eestis. Eestis.
1: No,
0: seda küll mitte siin Põhja-Eestis, kus meie oleme, aga Lõuna-Eestis ja seal Pärnu kandis küll võib olla niimoodi, aga äikest lubatakse küll täna päeval. Päris palju praegu vaadates kuidagi taevasse ei usuks, eks ole?
1: Kas see tähendab seda, et pääste amet saab siis nagu varakult juba nagu ennast valmis panna? Et
0: no ikka, jah.
1: Ilmateenistus saadab juba ette ära, et jätku poisid.
0: Just, see on hoiatus, ei pruugi kõik nii minna, aga midagi siit tuleb, rahet lubatakse ka täna, kuni 2 sentimeetris läbimõõduga neid palkesi.
1: Kamakad, jah.
2: Noh, tundub, et see ikkagi käib koos, et kui sa paned valged püksid jalga nagu mina täna, siis tuleb tormi ilm.
0: Mm-hmm. Miks sa panid siis jalga?
2: No ma ei tea, sellepärast...
0: Oleks siin panna rohelised.
2: No, jah, siis oleks tormi ära hoidnud. Eks see niimoodi kipub olema. Aga Andres, ma tahtsin tegelikult küsida. Sina nii viisakalt meilt küsisid ja meie sinult vastu üldse mitte, et kuidas sina magasid? Kas sa said magada?
0: No,
2: sa olid ju tööpostil.
0: Sain küll. Öö oli rahulik, päev oli toimetamist täis. Sain küll. Sain mingi 11 paiku magama ja täitsa öösel. Öö oli rahulik.
1: Keda või mida siis päeval päästa tuli?
0: Mets põles natukene metsalt turbapinnas läheb niimoodi päris sügavalt põlema. See oli ilmselgelt mingid noored olid ehitanud omale väikese onnikese metsa sinna Viimsisse ja sinna teinud siis maa sisse augu, et lõkke aseme teha, aga noh, nad ei mõelnud selle peale, et see lõkke ase on nagu turvas ümber ringi, et noh, loomulikult ajal, et kelle põlema. Aga ei, selle kustutasime ära ja meil oli seal muudki toimetamist oma jagu. Ei midagi hullu õnneks.
1: Väga hea.
0: Ei juhtunud.
1: No siis on ju kõik hästi.
0: Jaa.
1: Aga täna siis valmistuge. Pange kivid taskusse.
0: Ma ei tea, kuidas selleks valmistuda. No võibolla mingid lahtised asjad hoovist ära, kui sa seal oled.
1: No
0: see oli seal Võrumaa, Lõuna-Eesti, Pärnumaa, see kant vist kõik seal peaks nagu saama. Ma vaatan seda kaarti on tehtud. Delfis on see kaart lausa olemas. Kus nagu siis hoiatatakse.
1: Sest ma mõtlen, et iga eestlane praegu oma koduhoovis on see, et kindlustab batuuti.
0: Jah.
1: Et kõikidel ju on.
2: No, eks ikka.
0: No kui laps on peres, siis on ikkagi batuut hoovis.
1: No sul ei ole veel.
0: Ei ole, jah.
1: No tuleb varsti.
0: Ei, me käime naabrimehe juures hüppamas.
1: See on hea.
0: Hüppame ära, siis me pea endale seda hoovi sinna panema, seda kärakad sinna.
1: Ei pea endale seda jõletist hoovi panema, seda naabrimehe hoovi.
0: Aga mis seal salata, see mõte on peas käinud läbi päris palju, mitmeid kordi. Ikkagi mõtled lapse ju tahab ja lastele meeldib seal.
1: Standard, see on hoovi standard.
2: Ma käisin pühapäeval just ühe väikese 4-aastase sünnipäeval, mida peeti Kadriorus seal karussellis, kus on ju kõik võimalike karusselli, atribuute ja kõik on seal atraktsioone. Ja siis ka vaatasime, et lastele ikkagi kõige rohkem meeldis ei miski muu kui see, tead küll see loss, kus saab hüppata.
0: Batuut
2: loss, jah, just nimelt. See oli ikka kõige populaarsem asi.
1: No ja mida sina seal väikestel laste sünnipäeval tegid?
2: Sõin puuvilju ja hotdogi.
0: Laulis?
2: Aga tore oli.
1: Aga ei hüppanud kuskil?
2: Ei läinud sel korral. Kartsin, et kui ma sinna peal hüppan, siis vaatan, teil lastel tuleb liiga kõrge lend.
0: Arvad, jah.
2: No, pigem arvan.
0: Mõned sellised lossikesed on ikkagi päris tugevad, jah. Ja seal niimoodi... Ei mõjuta väga palju teise hüppamine.
2: Siis oleks pidanud proovima.
0: Aga need batuudid, mis on lihtsalt selline hüppeplatvorm, seal küll on niimoodi, üks hüppab, siis teine lendab ja. Ja kui korraga hüppata ja üks maandub ja teine samal ajal proovib midagi, et noh, siis sel tegelikult batuudi peal ikka juhtub õnnetusi ka.
1: Kas te selle asja peale ei ole olnud, vaata, on nagu need vee ääres on need, et ongi nii, et üks hüppab üha otsa peale ja siis teine lendab nii kuskile vette, seda ei ole proovinud.
2: Ei.
1: Ma olen mingid videos, tundub päris nagu pöörane ja loll esimesed.
0: No jah, sa hüppad nagu selle mingisuguse õhku täis madratsi peale ja siis sina oled selle ääre peale ja viskab su õhku. No mõtle, kui minusugune hüppaks, siis lähed mingi kõrgele, vaadad vastu lennukit ei lenda.
2: No kuule, minul isiklikult on trauma kõik võimalike nende madratsitega, et ma tahaks lihtsalt hõljuda selle madratsi peal. Päike paistab, idüll, siis mul on alati hirm, et keegi ujub nalja pärast sinna madratsi alla ja lükkab mu ümber, et siis on nagu lõbus. Ja ma juba tean, et teie mõlemad teeksid seda nalja.
1: See on hea põll.
2: Muidugi ta on. Ise üritate, et vaata, see on see viis, et käid vees niimoodi ära, et jõud kuivaks, aga noh, ei midagi. Lahe.
0: Jaa, naer.
2: Mina ujuma teega.
1: Ma mõtlen seda, miks sa üldse veestad räägi, nii et kuivaks.
2: See on mõnus, sa päevitad seal ja on

0: nagu hea, et jalad ja
1: varpad on
0: natuke vees. Ei, noh, kerge jahutus.
2: No, aga seda ei karda, et maal keegi tuleb.
0: Yeah. No, siia ei ole juhtunud, et Rauti. Keegi teed kaevaks augu, et mind kõrgemale visata.
1: Ümber saab ikka lükata.
0: Väga kift, ootan juba tänast saadet, et siis maa peal hakkab asju juhtuma.
1: Ootan koos puhkusele.
2: Jaa, kuulge, kell on 6.37, võtame kohvi. Ärkame üles, ärke sina ka. Ja ole raadioga Star FM, sellepärast, et meie oleme sinuga koos kuni kella 10 välja ja suurima hea meelega teeme saadet ja ärtame sind üles. Ja proovime ise samal ajal ka täitsa niimoodi kõpsti üles ärgata.
1: On vaikselt tulema juba niimoodi üles.
2: Hakkad jah?
1: Ja, mul on pool kohvi joodud juba.
2: Ma pean ka võtma tassikese kohvi ja kuulame head muusikat raadios Star FM uued ja vanad hitid, nii et ole siis koos meiega.
3: Kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatud hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
4: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
5: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitame ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
6: Vana Baskini teater kutsub. Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias. Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
7: Begonia Mania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Ajandid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa Begonia Maniast! Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.

0: Cool Bet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti. Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
1: Husqvarna saestuudiost.
0: Cool Bet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna Lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 6:49 saanud, oled raadioga Star FM.
3: Täna algab siis jalgpalli maailma meistrivõistluste sari ja vaatasin, et jalka juttu tasub veel rääkida, sest et mina ei teadnud seda, aga Netflixi on tulnud uus dokumentaalsari
2: ja,
3: Norra osa... jalgpalli koondisest.
2: Jah, tõsid on. Me teame, et ikkagi maailma superstar Haaland mängib Hollandis. Tal on meeletult, mängib vabandust Norras, mis Holland.
3: Ma ei tea, mis
2: ma ütlesin. Mängib Norra koondises ja on Norra mees ja tema on ju väga kuulus üle terve maailma.
3: Aga miks see sari on selles mõttes meile oluline?
2: Sest on siin filmitud.
3: Siin on väga palju Eestis filmitud ja, kaadrid.
2: No muidugi, Eestit nad kindlasti üldiselt võidavad ja siis on hea ju tulla kohe, võtan panem kaamert kaasa, siis on saab ikkagi filmida seda melu seal pärast seal garderoobis ja kõike muud veel.
3: Kui head ja ägedad nad on nagu ainult väravad
4: nii palju kibestumust tuli praegu
3: mingi 100-0
2: ei no nii hull nüüd ei ole on ju mis see viimane mäng jäi, kohe vaatame
3: 8
4: no ma saan aru, et selles seriaalis igatahes vaatajad saavad osa siis Norra koondise mängudest Iisraeli, Itaalia, Moldova ja Eestiga
2: Norrale, näed, nad olid isegi ühe värava 1-4 jäi seis viimati
3: no vat
2: pole midagi hullu tippen toppen, ma ütleks.
3: Ei, ongi, aga lahe, ma ei teanud sellest sarjast midagi, et ma kavatsen nüüd siis seda vaadata ka, sest Norra jalgpalli koondis on äärmiselt sümpaatne ja noh see, et nad tulid ei kusagilt et täitsa huviva vaatan, et mis moodi see sarja on üles ehitatud.
2: Päris huvitav on see, et tõesti jalgpalli MM algab täna õhtul me jõuame täna veel jalgpallist rääkida, sellepärast, et meile tuleb ka külaline rääkima jalgpalli MM-ist ja usu või ära usu, aga meile tuleb täna külla vutikommentaatorid, mehed, kes hakkavad siis jalgpalli kommenteerima ja nad on lisaks ka TV3 jalgpalli stuudio saatejuhtide rollis koos Kalev Kruusiga. Nii et saame siis jalka MM-ist rääkida, aga täna õhtul kell 10 siis on, läheb pall mängu enne seda siis suur avatseremoonia ka.
3: Ma just mõtlengi, et ei tea, kas peab päeval magama, et juhas kell 10 üleval olla. Muidu on nii, et ma pärast esimest poolaega on kõik.
2: No, ma tean seda, kutu. Et homme hommikul algab ju mäng kell 5.
3: No siis me tuleme tööle.
2: Ja see siis lõpeb seal kusagil poole, no siis siirardes, lõpeb seal pisut enne kella 7, et, eks no. ole. Nii et me jõuame siin veel hakata hommikul operatiivselt ikkagi infot jagama, kuidas läheb. Homme siis esimene mäng, avamäng on Mehiko ja Lõuna-Afrika vabariik.
3: Jah.
2: Huvitav ikka. Tead mõnda Lõuna-Afrika vabariigi jalgpallur?
3: Ei tea üldse, aga ma mõtlen, kas sa teed ka seda, et sa ikkagi valid endale mängu alguses, kelle poolt olla.
2: Jah, ikka valin, jah. Ma olen kahjuks 2-3 riiki.
3: No aga kui Mehiko ja Lõuna-Afrika mängivad, siis...
2: Lihtsalt vaatan jälle väga suure huviga, aga ei ole selgelt favoriiti minu jaoks.
4: Aga sa mainisid, et sul on 3 lemmikut. Ma saan aru, et need on siis sinu favoriidid terve suurturniirile. Kes need on siis?
2: Ma hoian pöial kindlasti Saksamaa meeskonnale ja Hispaania vastu mul ei ole midagi, kui Hispaania mängib, siis ma üldiselt hoian ka Hispaaniale. No Prantsusmaast ma ootan palju ja mul on terve eluaeg olnud Inglismaa fänn ka.
3: Mul on sama, ma tahtsin öelda, et ma olen ikka kogu aeg inglastele kaasa elanud ja ei ole neil viimasele läinud. Kuigi möödunud kordust siis, kui oli, siis nad ju tegelikult jõudsid päris kaugele.
2: Ja
3: tublid.
2: No vaatame siis, ma ei teagi, keda suureks favoriidiks peetakse, aga noh, ega siin ju eelmisel MM-il Jaapan tegi ka ju ikkagi päris korraliku mängu ja tulemust, eks ole. Ise oled Jaapani jalgpallis tegelikult päris kaugel, sest jälgid ikka Premier League ja need on Euroopa klubid, kes üldiselt oma vahel mängivad, et siis neid kaugeid riike tegelikult väga ei tea.
3: Kas sul on Karine juba hästi põnev meiega?
4: Mulle väga meeldib jalgpalli teema. Ma saan aru, et te vaatate mulle peale. Ma pean vist midagi teile nüüd paljastama enda kohta. Ma olen sellisest perest, et minu vanema, kes saab kohe 86, vaatab ka jalgpalli. Mu vanema tutvusid tänu jalgpallile ja mu ristis on jalgpallur.
2: No,
4: ja ka mu ristitütar mängib jalgpalli, nii et ma olen tegelikult alustanud oma noorust sellega, et Risti isa mänge ikka vaatasid.
3: No aga siis tere tulemast.
4: Eks ole, aitäh.
2: Tere tulemast,
4: aitäh,
2: homme.
4: Aitäh, et võtsite tiimi.
2: Homme siis, või täna õhtul, ma tean, et ja. Sa ka oled siis kaua üleval.
4: Uh-huh.
2: Aga kell on 6:54 saanud, meie kuuleme Phil Collinsit raadiosse Star FM ja läheme täist tundi, teeme ära täist tundi uudised.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
2: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi. Liigud päris osavalt, sa oledki üks vana kaval rebane. Raudselt tantsid ka hästi. On nii, tantsidki. Issan, tantsidki.
3: Kui päris aus olla, siis jah.
2: Ma teadsin seda.
3: Ma tantsin sitaks hästi.
4: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
5: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Begonia Mania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hinnadega begooniaid. Ajandid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa Begonia Maniast. Vaata ka kanepiajand.ee. Lilled loovad ilu.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Juustu kuningatest leiad jaanipäeva peolavale maitsva grilljuustu. Uue kolmevärvilise õllesõbra juustu, Belgia õllega õllejuustu ja kuulsa murujuustu. Varu juustud aegsasti poest või telli mugavalt e-poest juustukuningat.ee.
10: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga termin. Naator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Rapina Jack, The Wildcard ja paljud teised. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
11: Oled mõelnud elektriautole? Pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
12: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
13: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
14: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
15: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. 30. augustini üle Eesti.
16: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Tere hommikust! Riigikogu kiitis heaks niinimetatud nõusoleku seaduse, mis kehtestab nõude, et seksuaalsuhteks on vaja inimese selget nõusolekut. Seadus viib Eesti karistusseadustiku vastavusse Istanbuli konventsiooniga ja sätestab, et igasugune nõusolekuta seksuaaltegevus on karistatav. Kui president seaduse välja kuulutab, hakkab see kehtima järgmise aasta 1. jaanuarist. Riigikogu kiitis eile heaks ka seaduse muudatuse, mis võimaldab Eesti vanglatesse tuua välisriikide vange. Samuti ratifitseeriti vanglaleping Rootsiga ka Eesti poolt. Vanglarendi eesmärk on Tartu vangla pindade sihtotstarbelises kasutuses hoidmine ja vangla personali hõivatuna hoidmine. Lisaks on muudatuse laiemate eesmärkidena toodud välja lahendada Eesti tühjenevate vanglahoonete liikse kulukuse probleem. Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu tänast õhurünnaku Venemaa Krasnodari krais asuvale Afipski naftatöötlemistehasele, põhjustades seal suure tulekahju. Sama tehas on ka varem Ukraina õhurünnakute alla langenud. Need teatel tabasid tehast Ukraina droonid ja raketid eelmise aasta novembris ja detsembris, samuti selle aasta märtsis. See on üks Venemaa suurimaid naftatöötlemistehaseid. Pinged Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel on taas järsult kasvanud. Öösel korraldas USA uued õhurünnakud Iraani vastu, mille järel teatas Teheran Hormuzi väina sulgemisest ning ähvardas piirkonnas rünnata USA mereväe baasi. USA rünnakud toimusid pärast seda, kui president Donald Trump kirjutas sotsiaalmeedias, et Iraani juhid on rahukokkuleppe sõlmimisega liiga kaua venitanud ning nüüd tuleb selle eest maksta. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Tänane ilm on pilves selgimistega, enne lõunal jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates muutub sadu mitmel pool tugevaks ja õhtupoole on ka äikest. On rahe oht, pole välistatud ka trombide teke ja õhutemperatuur täna on 14-19 graadi. Ida-Eestis tuleb soojaga koguni kuni 23 graadi.
1: Keskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.
2: Hea autojuht Tallinnas Lasnamäel Peterburi teel on toimunud liiklusõnnetus. Ole seal kandis tähelepanelik.

0: tere hommikust, kell on 7.07 saanud neljapäev, on täna 11. juuni. Karine, Jessica Kostla, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep tervitavad sind. Tere hommikust.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
0: Täna, jah, ma tahtsin öelda, täna on rahvusvaheline ütle tere päev. Lihtsalt on hea põhjus öelda tere mõnele inimesele. Et kui sa tänava peal käid ja näed mõnda võõrast inimest, võid ka öelda lihtsalt tere.
1: Tere.
0: Ja siis ütled, jalgpalli MM algab.
2: Just, ja kuna jalgpalli MM algab, siis kõik ei ole suured jalgpalli MM-i fännid ja Eesti naine on teinud sellise kokkuvõtva artikli, et kuidas nüüd hakkama saada, kui 19. juulini kodus ainult jalgpalli saab vaadata.
1: No aga anna hüva nõu. No.
0: Lausa on tehtud kuidagi tabelda, kui
2: on märkmed,
0: et kallis naine saa hakkama.
2: Just.
0: Tead, aga huvitav, kas mõnes peres on niimoodi ka, et noh, meest üldse ei huvita, aga naine on selline fänn.
2: Ma võibolla tean ühte sellist pere.
0: No võt. Vaata siis samal ajal peeglisse.
2: Ja, võibolla. Aga vist päris nii ei ole, et üldse huvita, aga võib juhtuda, et minu huvi on suurem vahel küll. Aga on kirjas siis ka see, et enne kõike tuleks lihtsalt mängurõõmust saada siis ise kaaru ja liituda vaatamisega.
0: Väga õige, suurepärane Eesti Just. Naine. See on super punkt. Kallis abikaas, ärka nüüd üles kuula, mida Karine sulle räägib.
2: Ja,
1: aga see mõni nagu... See ei ole väga hea soovitus.
2: Ei, no siin on kirjas
1: põhimõtteliselt. Kui siin ikka jalgpalli huvita, sa ei suuda ennast viia sinna lainele.
0: Tead, aga see hakkab huvitama, sest minul on naine hakanud vaatama koos minuga. Ja ta on isegi põnevile läinud. Korvpalli on ta küll ikkagi sukeldunud ja elab juba kaasa niimoodi.
1: Kujutan ette, Andres abikaasa olles, kui palju erinevat sporti sa pead jälgima?
2: Seda küll,
1: jah. See elab ju kaasa kõikidele asjadele kodus.
2: Jah, just.
0: Aga no, golfi ma ei vaata.
1: Tal ei ole ju muid.
2: No siis küll.
1: Muid kanaled ei ole ka ainult spordikanalid. Varsti sa jääd selle golfiga ka, ma arvan. Ühe korra käid mängimas ära, siis ma arvan, et sa vaatad seda ka.
0: Ralli, eks ole. No kuidas sa saad vaatamata, et korvpall. Sa ei jäta vaatamata. Kurling oli, eks ole, Eesti vaar mängimas. Tennis, hoki, noh.
1: Noh, vormel üks, jalgpall.
0: Vaat vormel ühte ka ma niimoodi enam ei vaata. Kunagi istusin ikka väga.
2: No nüüd vaatad jalgpalli no, kindlasti.
1: Mis veel teha?
2: No siin on isegi kirjas see, et sa ei pea üldse kirglikult kaasa elama, et lihtsalt tead ole kaasa kõrval seal ja natukenegi jälgi, et juba on lihtsam teine teist mõiste, on vähem pingeid.
1: Tegelikult on jumala okei, kui kaasa vaatab üks jalgpalli, see ei pea tegelikult olema seal kõrval.
2: Aga siin on kirjas veel üks variant, et võid kõrval olla. Et leia endale hobi, mis hoiab sind mängu ajal tegevuses.
0: Kudumine.
2: Siin on kirjaski kudumine.
0: Ja,
2: ja kusjuures kudumisega on, me võime naerda, aga kas te ei ole tähele pannud seda, et see kudumine on nüüd uus trend, nii-öelda generatsioon Z-i seas. See on TikTokis igal pool levib, see on tohutult populaarne, kui sa oled täiesti 20. Alguses ja otsustad, et nüüd sa kood kogu.
0: Muidugi, kuule tehakse ju neid kudumis või eegeldamis, neid pidusid, mis nad teevad, ja, et lähevad tantsima, aga samal ajal eegeldavad ja koovad siis.
2: Ja eile mul just sõbranna ütles, et kuule täna õhtul ei saa, mul on kudumisring.
0: No õige.
1: Aga mina ei saa ikkagi sellest aru, miks naine peab kohe nagu nui neljaks mehe kõrvalistuma, kui mees jalgpalli vaatab.
2: No,
1: miks ta omi asju või teha?
2: Ta võib teha omi asju, aga siin on nüüd välja toodud järgmises punktis just nimelt see, et vaata pinged tekivad sellest, et see jalgpalli mäng umbes no, läheb lisaajal, eks ole. No siis tulevad penaltid alles, siis meil on pulss hakkab tõusma.
0: Mis siis on? Ei, no praegu aga, ei tule mingit penaltid.
2: No praegu
0: on no, lõpusirgel alles.
2: Eks ole, aga meil kestabki see kuni 19. juulini.
0: Üle.
2: Ja nüüd, kui sa oled see naisterahvas, kes on valmistanud õhtusöögi ja tema on ikka karjunud, et me iga õhtu tead kindlal kella ajal sööme õhtust.
1: Kuule, jalgpall hakkab nii hilja, kõik õhtusöögid on söödud.
2: Ei, esimene mängi jalga nii hilja.
1: Kõikil 10, selleks ajaks saad
2: lammu. Sul on kaks mängu päevas algul ju.
1: No jah, aga sa selleks ajaks ikkagi oma õhtusöögi söönud. Seal mõni mäng hakkab olla mingi kella 7 paik.
2: Ühesõnaga, probleem on selles, et kõik vaba aeg kulub jalgpallile ja naine tahaks midagi muud teha. Suure tõenäosusega kinno ta minda, teatrisse
1: koos.
2: Minda.
1: Aga ta tahaks meiega koos teha,
2: jah? No jah, kvaliteet aeg jääb vähemaks naise jaoks. Ja nüüd on siis see
1: aga punkt... Aga meie, kus sa brännadega? Nendel ka ju mehed vaatavad jalgat.
2: See on jumala hea. Ühendage jõud.
1: Jah.
2: Jah, tehke koos midagi muud. Aga siin on ka kirjas, et ära muutu partneri pühendumuse pärast armukadedaks, sest see võib juhtuda, sest jalgpall seatakse kõigest ette poole. Ja üldse tunnistaga oma mehe, võibolla ka naise võib vastupidi ka olla, emotsionaalseid madal seise, sellepärast, et tõelised fännid võivad kogeda tugevaid emotsionaalseid just langusi, kui nende lemmik riigi meeskond langeb välja turniiril.
1: Mine kallista meest hoopis, kui ta lemmik meeskond pähe saab, mitte aga, ära hakka.
2: Ja aga sa pead ka teadma, et vaata, kas mehele meeldib see, et sa lähed kallistama ja lohutama, vaata mõni tab oma ette olla. Elada viha oma ette välja.
1: Ja,
2: aga see on küll huvitav, et siin artiklis on välja toodud ikkagi väga ausalt see, et kui sa oled siuke, miks inimesed on üldse tulihingelised fännid, on see, et me oleme juba nii loodud, et me tahame kuskile kuuluda. Ja see spordi vaatamine tekitab ka sellise kogukonna tunde.
1: Kuigi tegelikult sa ei kuulu sinna.
2: tegelikult mitte, aga sul on selline tunne ja sa ikkagi võistled seal ühise eesmärgi nimel, eks ole, ja sa oledki nii tugevalt asjas sees, et sina ei lähe praegu väravat lööma, aga kui mööda läheb, et sellel hetkel sul endal ka pulss tõuseb, eks ole.
1: Sa selles mõttes ei taha ka nõme olla seltskonnas, et noh, kõik teised räägivad jalgpallist ja sa ei oska midagi öelda. Sa pust vaatad ka ikka.
2: Aga Jürgen, sulle meeldib päriselt jalg palju.
1: Ja ma vaatan, et sellepärast, et ma saaks Andrese silmis natuke pluskukti.
2: Näed, vaata ka, kui kenasti sina juba vastu tuleb.
0: Ega ma ei arva, et sa kuidagi nagu halvem oled, kui sa jälgi jalgpalli nii nagu mina. Et selles mõttes kõik on okei, okay, aga...
1: Ma arvan, et sa tegelikult ei taha tunnistada seda, aga...
0: Aga ma tean seda, vaatad... et me võime siin rääkida palju tahes. Sellest jalgpallist, oo, keegi ei vaata ja ma ei saa sellest jalgpallist aru ja kui sa võtad need telereitingud nüüd ette, mis nüüd hakkab jalgpalli MM-i ajal olema, siis sa saad aru, milline osa inimesi tegelikult ikkagi MM-i jälgib. See on suur asi, need on miljardid eurod, need on miljonid inimesed, see on meeletu. See on meeletu. Huvitav, et meie ei mängi Shakira seda lugu, mis ta jalgpalli MM-iks
1: tegi. Vaka või?
2: Ei, nüüd on uus lugu, on ka Shakira oma.
1: Sa tegi jälle jalgpalli
2: lugu. Aga sa tead, mida sul on tegelikult õigus, Jürgen, sest mina olen seda lugu kuulnud ja selles on oma jagu ära tuntavaid elemente, mis on ikka vakas.
1: See on nagu standard, et tema peab tegema neid jalgpallilugusid.
2: No ta viimati tegi mingi aastal 2008 või ei olnud, oma jagu mööda läinud.
1: Keegi üldse mäletab seda eelmise korra jalgpallilugu? Ei. Tegelikult ei mäleta.
2: Aga samas...
1: Ainult vakat mäletatakse.
2: No, nüüd oligi uut superhitti vaja, siis tuleb
0: ikkagi ikkagi on, palju, jah. Aga see Shakira Dai, see alles hiljaaegu lasti välja ja no kuna ka Raadio Star FM uusi ja Vanu Itte mängib, siis mina arvan küll, et me mängime praegu selle ette.
1: Ma tahaks küll kuulda.
0: Jah, no aga kuuleme siis. Uh-huh. Ja siis me hakkame rääkima, ei teagi, meil pole plaan pole veel lõplikult paigas, ma saan aru.
1: On ikka paigas.
0: On, anna mulle teada.
1: Me hakkame rääkima sellest, miks sa ei taha üldse asju ära visata. Kas sa tahad hoida alles? Kas see on mingi selline teema?
0: Kas ma saan nüüd sellele vastuse või?
2: Nüüd sa saad vastuse ja pärast, et minna suur puhastus tegema.
0: Kui tore. Ja. Me kuuleme ära natukene kommertsteateid siin raadios Star FM. See on ka väga oluline. Kus mis toimub, eks ole? Kus on soodushinnad? Mm-hmm. Kes kellega? No seda siin ei tule kroonika.
1: Saad seda Arakse laulu jälle.
0: Ja. Ja siis
1: Ja siis
2: teab, mis tuleb.
0: Peale reklaame kuulame siis Shakira Dai lugu, mis on siis FIFA World Cup 2026 official song, nii et ole raadioga Star FM.
3: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi, osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Kojulend on peagi käes. Seikluskundid Teet ja Kristjan avastavad veel viimaseid paiku Buenos Aireses.
6: Hossa poiss!
5: Kas võib aga olla, et riigi kõige ehedam elamus ootab poisse veel ees?
7: Ehtne Argentiina kodune grill on alam.
5: Kaks kanget Argentiinas. Hooaja viimane osa juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
8: Vihmakeebid?
9: On!
8: Tikud?
9: On!
8: Liha?
9: On küll!
8: Grilliajamööbel?
9: Grilliajamööbel on Kordestis.
8: Mida nad seal teevad?
9: On kuni 50% alla hinnatud.
8: Ja mida sina siis siin veel teed?
9: Selge, juba lähen.
10: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
11: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
12: Triibu Pastat kuulata on mängumestarita
11: Pileti tiketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
10: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Pro Optika.
13: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
6: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
13: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
14: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
15: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart, kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
16: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
17: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on. Tallegi broileri pooldiivad 1 kilogramm vaid 2,49 ja karumsi kohukesed 7 tükki soodusinnaga 2,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
18: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
19: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, kaldkriips jalka MM.
20: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
21: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.

0: Let's go! Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Shakira Burnaboy ning Tai Tai oli siis ametlik jalgpalli MM-i lugu, mida me äsja kuulasime. Nüüd on kell saanud 7:23. Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Räägime sellest, miks on mingeid asju nii raske ära visata.
2: Palun, ütle mulle.
4: Aitäh selle kokkuvõtva lause, et mõte jumal õige. Aga kus juures väga paljudel tuleb see komme tegelikult ikkagi lapsepõlvest, sellepärast, et praeguste täiskasvanute vanemad ja vanavanemad elasid paljud ikkagi sellisel ajal, kus kaupa nappis, iga asi tuli kätte suure vaevaga ja niimoodi õpetatigi asju hoidma, parandama ja see ei visanud mitte midagi ära, sest võibolla läheb vaja.
3: Ma olen hakanud küll muidugi laiema käega asjadest lahti ütlema. Et mul ei ole enam seda probleemi võibolla nii palju.
4: Aga miks sul see enne oli?
3: Jah, ei tea, võibolla sellepärast oligi.
4: Aga kas sul seda ei olnud näiteks, et sa vaatad mingit asja ja siis tegelikult see, et sa ütled, võibolla läheb vaja või võibolla müün selle
3: olengi
4: maha.
3: Olengi täpselt selline.
4: No, see tuleb nagu sellest, et äkki, kui ma selle nüüd ära annan, siis kindlasti tuleb just see stiilipidu, kus ma peaksin selle sulgedega poa endale ümber panema.
3: Seda mul õnneks ei ole, kui mul ei meeldi stiilipeod.
4: Aga... see on lahendatud.
3: Ja, aga on küll mingisugust vanad riided või alanud, mõtle, et ei, muid ja äkki ma ikka tead kunagi kannan või siis müüks maha või mis siis, et juba varvas on otsast väljas võtta, siis on selline, et tegelikult võiks lihtsalt prügikasti visata.
4: Ma olen ka aru saanud, et mingit asjadega on niimoodi, et enne kui sa aru saad, sa viid sinna keldriboksi.
3: Just.
4: Selle asemelt ära visata.
3: Ja.
2: Mul on sama, raskem mõnest asjast loobuda. Mingid asjad ikkagi annad ära või viskad ära, aga mingit asju vaatad, et mul on selline särk ka, okei, seda ma nüüd varsti kindlasti kasutan. Siis ma vajan selle sinna särgi sahtlisse ja kunagi see välja enam ei tule.
3: Millegi pärast koguneb suvila kuuri või siis garaasi sellist nodi, mida poolt sellest nagu vaja ei lähe.
2: Ei tea, jah, miks see nii on.
3: Millegi pärast ohjad ikka alles.
4: Ja, aga
3: kunagi ei tea,
4: Aga samas...
3: Valad värvipurgid.
4: Samas ühel hetkel vaata võib see hakata niimoodi teate pereringis ka teistele pereliikmetele närvidele käima, kui tead ruumi pole sul kuskil enam olla midagi teha, terve garaaž on sul täis mingid vanu mööbli esemi.
3: Huvitav, kus me räägime juba teisest asjast täna, mis võib pereliikmetele närvidele hakata tegema. See, kui mees vaatab jalgat,
4: Nagu see on väga eluline. See on väga eluline.
3: Pere elus on kõikem närvidele kogu aeg.
4: Vaata, siin on üks teema veel, kus juures, mis on vanemate või vanavanemate kodu korrastamine.
3: No.
4: Ja see, kus sa lähed sinna ja kukud ära loppima.
3: Tähendab, see on, esiteks on ohtlik minna.
4: Väga.
3: Vanavanemate kodu korrastama, nii et nad on ise ka seal.
4: Ja.
3: See pole võimalik.
4: No, siin näiteks...
3: Proovi midagi ära paigutada või visata.
4: No siin maalehes kirjeldatakse sellist situatsiooni, kus oli üks vana jalanõude kapp. Ja eaka inimese teadmata viidi see lihtsalt minema, et pole vaja seda vana kappi enam, mingi tarbetu ese. Aga vana ema oli siis sügavalt solvunud ja öelnud ka, et ma ei ole veel surnud, et te minu asju toast välja viite.
3: No.
4: Sest tema jaoks see polnud mitte kapp, vaid see oli märk sellest, et tema võib oma kodus ise otsustada, kus tema asjad käivad ja mis seal on. Täiesti mõistetav.
3: Aga see ongi mõistetav, aga teise inimese koju minna hakata seal nagu... enda järgi asju sättima või otsustama, et mis kõlbab ja mis ei kõlba.
4: Pigem ei meeldi.
3: Pigem ei meeldi, jah. Ise ka ei tahaks. Kui vanaema tuleks juurde, ütleks, ei, selle tumba viskame küll minema. Pole vaja.
2: Aga vanaemad üldiselt ei taha, jah, et midagi seal mingid muutused toimuvad ja ütlevad, et ei... Ja siis istuvad oma katkise diivani peale edasi.
4: No, eks
3: ma ei tea, Andres, kuidas sul on see viimati, või ma ei tea, kas nüüd on sul kõik kastid lahti pakitud.
2: Ei ole.
3: Ei ole endiselt.
2: Ei.
3: Ma ütles, viska minema.
2: Ei.
4: Aga kas kolimisega mitte ei teki see, et hästi paljudest asjadest ka
2: tekib ikka, loobud jah, aga mingid asjad ikkagi jäävad. Kuulge, me lähme pooltunni uudistesse ja siis juba pere nõukogusse ja me hakkame täna rääkima seal, kas sina said kunagi kooliaasta lõpetamise puhul kingituse ja siis millise kingituse sa said? Mõtleme enda kooli lõpetamise peale ka, kas me saime midagi või ei saanud.
5: Jaani ostud ikka Selverist, et jaanipäev tuleks rikkalik võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodatele ega infoleti toodatele.
6: Sunorekki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
8: Triibu Pastat kuulata on mängumästärit.
7: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
6: Valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki.
9: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
10: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
11: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsliostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Vuulaid pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualetpaber Familia Natural, 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
12: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
13: Pale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Öönkoorutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
14: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G.
15: Oh yeah. Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Omo pesukeelid alates 920 milliliitrist ostes korraga 2 tükki maksad vaid 8 eurot. Heinzi kastmed alates 420 grammist ostes korraga 3 tükki maksad kõigest 8 eurot.
16: Hea, aga odav. Prisma.
17: Ilusõbrad, olge valmis. Täna on Douglase kliendipäev. Naudi 20% allahindlust. Rohkem kui 24 000 tootelt ja brändilt. Nagu By Terry, Estee Lauder, Rituals ja paljud teised. Ainult täna Douglase ilukaardiga. Rohkem infot Douglase kauplustes ja veebis douglas.ee.
18: Vana Baskini teater kutsub. Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias. Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
19: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kassieine Felix, 4x85 grammi, 1,39 ja jahvatatud kohv Jakobs Grönung, 500 grammi, 6,99. Rimi, tark valik.
20: Tähelepanu, Chef London esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikäru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik. Sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.

0: määratud nõusoleku seaduse, mis kehtestab nõude, et seksuaalsuhteks on vaja inimese selget nõusolekut. Seadus viib Eesti karistusseadustiku vastavusse Istanbuli konventsiooniga ja sätestab, et igasugune nõusolekuta seksuaaltegevus on karistatav. Kui president seaduse välja kuulutab, hakkab see kehtima järgmise aasta 1. jaanuarist. Riigikogu kiitis eile heaks ka seadusemuudatuse, mis võimaldab Eesti vanglatesse tuua välisriikide vange. Samuti ratifitseeriti vanglaleping Rootsiga ka Eesti poolt. Vanglarendi eesmärk on Tartu vanglapindade sihtotstarbelises kasutuses hoidmine ja vangla personali hõivatuna hoidmine. Lisaks on muudatuse laiemate eesmärkidena toodud välja lahendada Eesti tühjenevate vanglahoonete liikse kulukuse probleem. Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu tänast õhurünnaku Venemaa Krasnodari krais asuvale Afipski naftatöötlemistehasele põhjustades seal suure tulekahju. Sama tehas on ka varem Ukraina õhurünnakute alla langenud. Meediateatel tabasid tehast Ukraina droonid ja raketid eelmise aasta novembris ja detsembris, samuti selle aasta märtsis. See on üks Venemaa suurimaid naftatöötlemistehaseid. Pinged Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel on taas järsult kasvanud. Öösel korraldas USA uued õhurünnakud Iraani vastu, mille järel teatas Teheran Hormuzi väina sulgemisest ning ähvardas piirkonnas rünnata USA mereväebaasi. USA rünnakud toimusid pärast seda, kui president Donald Trump kirjutas sotsiaalmeedias, et Iraani juhid on rahukokkuleppe sõlmimisega liiga kaua venitanud ning nüüd tuleb selle eest maksta. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on pilves selgimistega, enne lõunal jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved, mis liiguvad üle terve Eesti maapõhja suunas. Pärast lõunast alates muutub saduga mitmel pool tugevaks ja õhtul on ka äikest ning välistatud pole raheoht ja ka trombide teke. Õhutemperatuur täna on 14-19 graadi, Ida-Eestis kuni 23 soojakraadi.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Kell on saanud 7:38, ilusat hommiku jätku koos raadioga Star FM, Perenõukogu aeg on kätte jõudnud.
2: Kas sina said kunagi kooliaasta lõpetamise puhul kingituse ja kui said, siis mille?
1: Ma mäletan, et ma midagi sain, aga see on midagi nii erilist, et mul oleks siia maani meeles. Ma tõesti praegu ei proovisin siin eelmise loo ajal ka mõelda. Mul ei tulnud see väga hästi meelda, aga ma pean tunnistama, et me ei olnud ka väga jõukas pere, et midagi sellist midagi suurt ja uhket mitte, aga alati ei peagi kingitus olema suur ja uhke. Mõni võib olla väga selline südamesse.
2: Pean tunnistama, et ma ka ei mäleta. Ma mäletan seda, et ma sain kunagi kuuri värvimise eest jalgratta, aga see, et kas ma kooli lõpu puhul mingisuguse uhke kingituse sain, see on mu küll meeles jõla.
3: Mul on.
2: No, räägi.
3: Mina auto. Sain, ei, pole lube autot siia nii. Just. Ma sain tegelikult väga laheda kingituse, kui ma lõpetsin gümnaasiumi, siis minu šotlasest isa kinkis mulle siis Eesti tartani. Eesti on üks nendest riikidest, mis on saanud ka oma tartani ja siis vanem õmbles sellest mulle kildi ja mul oli siis Eesti tartaniga kilt ja vanemad viisid mu siis selle kildiga koos Hispaaniasse vaatama Hispaania šotima jalgpallimängu, sest ma olin toona tuli hingeline Hispaania fänn ja me lendasime sinna kohale niimoodi, et meil oli tegelikult üks jalgpallipilet puudu, nii et ma mäletan, kuidas sellel päeval, kui istusid seal kuskil nendes baarides või terrassidel, siis ma pidin hankima, et keegi kuskil tuli, siis ma sain selle pileti lõpuks osta ja lõpuks ma siis istusin üksinda Hispaania fännide seas, nii et mul oli Hispaania fännisärk ja samal ajal oli see kilt seljas, et inimesed olid nagu maru segaduses, kes sa oled ja keda sa tegelikult
1: oled. Kas sa olid ka Pikeesse armunud?
3: Mina ei olnud Pikeesse armunud, Shakira oli, ma olen kuulnud.
1: No oli jah, aga Pikee tegi siin sikki brikki.
3: Ma lähen, ma oskan vaata kaugelt ära tunda, et keda sa armuda sellisesse.
1: Aga kelles sa siis olid?
3: Pean tunnistama, et ma ei ole kunagi olnud selline tüdruk, kes vaataks, et oi, kelles sa nüüd seal ära armuda.
2: Aga no, mõni sümpaatne poiss. Sümpaat,
3: kui sa tahad, et ma ütlen sulle Hispaania kunagistest koondislastest mõne sümpaatse poisi, siis minul on meeldinud Xavi Alonso. Selline mees.
2: Kuule, aga on sul alles see kilt?
3: Jah, kas see jalgpallisärk on olemas ja no. Veel viimasel EM-ilgi oli seljas.
2: Homme siis jalka puhul äkki.
3: Tulen sellega.
2: Pane selga.
3: Jah, veel Hispaania mäng küll homme ei ole minu teada. Lihtsalt käin sellega kuni 19. juulini. No võt, muidugi nüüd seal on nii palju ju selles mõttes koondises muutunud. Kui ma olin ikkagi suur Hispaania fänn, siis oli see aeg, kui mängisid David Villa ja Torres ja... Jah, suka aeg.
2: Näed, Urve ütleb, et vanaema kasvatas teda ja põhikooli lõpu puhul kingiti talle käekell.
1: Dagmar ütleb väga hästi, et kuna olime vaesed, siis saime kirja emalt väga südamlik ja innustav. Kuna mu ema ka juba 11 aastat tagasi lahkus siit ilmas, siis juhtun seda kirja ikka vahest lugema. Kõige kallim kingitus see siis keskkooli lõpu puhul. Vaata kui ilus.
3: Väga tegelikult. Ilus.
1: See on ja tõesti ilus, see on kuidagi läheb südamesse.
2: Kersti sai gümnaasiumi lõpetamise puhul kuldketi.
3: Kristel sai kalli lõhna ja taksi koera kutsika.
1: No.
3: Kui tore kingitus.
1: Külle ütleb, et esimese klassi lõpetamise puhul läksime oma linna kaubamaja ja ostsime mulle aasta jooksul säästetud raha eest klaveri pille. Sellest on nüüd üle 50 aasta juba ja klaver on siia maani alles.
3: Mega tore.
2: Ja aga käekellasid ja kette ja näed Liis.
3: Sõrmuseid on ka.
2: Serviisi sain kingis, ütleb Liis. Ja raamatuid on kingitud.
1: Päris palju kingitakse ripatseid ja selliseid kaelaehteid ka. No ja see jääb ka vaata mälestuseks.
2: Ja Ingrid küsib, miks oleks pidanud?
1: Ega ei peagi.
2: Ei pea.
1: Aga lihtsalt see kuidagi niimoodi tehakse. Astrid ütleb, et sain raamatuid. Tädi kinkis näiteks mulle piilupärast Donaldi lood. Kuskil 6. klassi lõpus ja senini alles pühendusega, aga ema kinkis 8. klassi lõpus õpekõrvarõngad.
3: Väga ilus, jälle midagi, mis jääb igaveseks.
2: Ei saanud kingitust, see oli meie kohustus kool lõpetada.
3: Kus üles tead, mis on üks huvitav asi? Meie Eestis oleme nii harjunud sellega, et meil on kooli lõpu pidu, eks ole, viiakse õpetajale lilli, siis kui sul on veel mingi kooliastme lõpetamine, et kodus võib-olla on väike tort, lilled. Sellist asja näiteks ei ole absoluutselt Prantsusmaal, ei ole Šotimaal, pole ka sellist 1. septembri kommet, et sa läheksid lilledega. Ja seda ma mäletan ka omal ajal kodust, et mul isa ütles alati, miks sul vaja lilled õpetajale viia. Ja siis mu ema alati ütles sellepärast, et meie Eestis väärtustame väga kõrgelt haridust ja meil on ka siis pidupäev.
2: Väga õige. Ja Anu ütleb, et tema sai kooli lõpetamise puhul vanematelt kassettmaki.
1: Oo, huvitav, siia maini töötab või?
3: See on rariteet näsi praegu.
1: Mina seda, mis just Karine rääkis, mina olen sellega nõus, et kooli lõpetamine on selles mõttes, et tullakse kokku, sugulased tulevad ja toovad lilli ja siis, ja siis ma vaatan, et mõnel klassikaaslasel ei ole väga palju neid sugulasi võibolla või ei ole nii lähedane pere, kes ta seisab seal niimoodi, siis tal on natukene üks lill antud ja siis teistel on mingi lille sülemid. See tekitab alati siis minus sellist vastikust tunnet, et ma tahaksin pooled oma lillet alla anda. Et kuidagi nagu, ma ei tea, jah, tabasin ennast praegu sellised mõttelt, tuli pilt silme ette. Kuulge, kolmveerand kaheksa saab kell,
2: jah, ma ei tea, Andres, sa tahtsid rääkida sellest, kuidas Eesti kulutab hirmsasti raha.
3: Rohkem kui on, ma saan aru.
1: See on...
2: Rohkem läheb, kui tuleb.
1: Ei, no see on selgelt välja öeldud. Eesti kulutab aastas 2 miljardit eurot rohkem, kui teenib. Väga lihtne.
2: Ja kui me... nagu sina ju.
1: Jah, no, summad on lihtsalt teised.
2: Jah.
1: Summad on väiksemad, aga põhimõtteliselt sama, jah. Teen, kulutan rohkem, kui teenib.
2: Jah.
1: See on halb, ma proovin muutuda.
2: Ei, ma ka samasugune.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 7:48 saanud.
3: No räägi siis, mis on muret teeb, Andres?
2: Rahvusvaheline valuutafond IMF hoiatas sel nädalal, et senisel viisil jätkates liigub Eesti riigi võlg jätku suutmatul kursil ja eksperdid on ühel meelel, et probleemi ei lahenda ei majanduskasv ega ametnike koondamine, vaid suuremad muudatused. Küll aga kahtlevad nad, kas poliitiline tahe midagi ette võtta tekib enne kui olukord läheb silm nähtavalt hulluks. Ja me võime siin rääkida ja näidata näpuga, ma ei tea, igale poole, aga mul on ka riigile ikkagi päris palju küsimusi. Alles paar päeva tagasi istusin koos ühe ürituste korraldajaga ja päris suured kontserdid, kaasa arvatud Calvin Harris ja Pitbull ja kõik nad oleksid saanud tulla Eestisse. See võimalus oli olemas. Need ei ole enam Eestis, need on Riias.
3: Lätis.
2: Ja palun eestlane, sõida Lätti ja sealt saavad teised inimes ka tulla ja saavad lätlast ka. Põhjus väga lihtne, kultuurisündmuste käibemaksu vahe on märgatavalt suur versus Läti versus Eesti. Ja siin on käinud mõned suuremad kontserdikorraldajad ka isegi Riigikogus vestlemas, kutsunud laua taha ja tegelikult, võtan niimoodi kokku oma sõnadega, lihtsalt see ei ole nagu otsene, aga umbes, et kui te, et keegi käsidel korraldada siin Eestis seda kontserti, et jääb selline asi täiesti mõtlemata, kui palju turiste toob üks selline suur nimi siia Eestimaale, hotellid, söögid, joogid, kõik asjad ja tehti isegi selline pakkumine, et vähendage kultuurisündmustel või mingit teatud suur kontserditel, seda natukenegi. Ma ei tea, te keegi ütlegi, et see peab null olema, aga tehke 18%, et see 6% juba aitab päris palju kaasa maksta mingid kulusid. Et me tegelikult ei mõtle nende asjade peale ja kui meil on, istub mingisugune vend seal üle tooli, kes ise on riigile lihtsalt kuluallikas, puhas kuluallikas, ma mõtlen näiteks rahandusminister, kuluhüvitised, riigi auto, kõik palk, kõik asjad, aga noh, ühesõnaga, see teema on selline, kui sa võidki jääda, et see tekitab mul väga suuri küsimusi, kui selline suhtumine on asjadesse.
3: No jah, ega ma ei teagi, kuidas seda siis muuta. Ei oska öelda.
2: See oli lihtsalt üks suva näide, siit artiklist tuleb välja ka, et me küll räägime seda, et maksutõusud ja asjad, eks ole, et väga vähesed hääletaksid on ju veel maksutõusud poolt, loogiline ka. Aga paradoksaalselt me peame mõtlema, et need sünnivad just seetõttu, et rahvas tahab ju nõuda ikkagi kõrgemad palkasid õpetajatele, lühemad ravijärjekorrad, kergliiklusteed ja nii edasi. Et me peame seda ka mõtlema, et siin on nagu kaks poolt alati.
3: Milline inimene sina oled, Karine? Kulutad rohkem kui teenid või...
4: Kus juures...
3: Põhi oled nagu Eesti riik või mis...
4: Kus juures ma pean tunnistama, et minu rahaline käitumine muutus väga palju pärast koronat.
3: Mis see tähendab?
4: See tähendab seda, et kui korona lockdown tuli, siis minul oli sellel hommikul täpselt kaks koosolekut. Toona ma ei töötanud veel raadios, ma töötasin turundusvaldkonnas ja olin ainult vabakutseline laulja selle kõrvalt. Mul oli kaks koosolekut, mõlema sisuks oli see, et tee kahe nädala eest arve ära ja me ei tea, mida me sulle edaspidi maksta saame. Ja ma olin just annud välja oma albumi, teinud suure kontserdi, mis tähendas väga palju tuhandeid, ma jääk ütlema kui palju ja siis ma mäletan küll, et mul oli just sünnipäev olnud ja siis ma lugesin neid sünnipäeva ümbrikutes olevat sula raha kokku, et kui kaua ma nüüd saan oma ürikorteris veel elada ja pärast seda ma hakkasin mõtlema, et muidu oli kogu aeg siuke, raha peab olema ringluses, raha tuleb, raha leed, näe lille laps, küll ta tuleb, pole hullu, ma kulutan, ta tuleb tagasi, näe tuligi, siis ma sain aru, et tegelikult mingi meelerahufond võiks nagu ka olla, et kui ikkagi tuleb jälle, läheb lukku, on ju. No, ma ei mõtle nüüd, et tuleb siin uus korona, aga mis iganes juhtub, et siis ikkagi võiks olla nii, et ikkagi päris jalgu alt nagu kohe ei võta. Et sellepärast ma pean sulle täna vastama uhkusega, et ka mina olen jõudnud kohta, kus õnnestub ehk midagi kõrvalegi panna. Aga kuna hetkel on käimas remont, siis ma ei tea kaua. See vastus
3: ei,
4: enam pädab.
3: Ei päde. See läheb kõik ära sulle ja rohkemgi veel usu mind.
4: Noh, tore, siis ma olen varsti nagu Eesti riik, ma sõna rohkem.
2: Jah, aga remont on ikkagi heaolu ja heaolu fond, kui sul on, siis see käibki sinna.
4: Noh, jah, seda küll. See on ikkagi investeering tulevikku.
3: Aga tegelikult on.
4: No, tegelikult
2: on. Absoluutselt on, see on, ma olen väga ka sellega nõus. aga jah, noh, on nagu on, me oleme eestlased ja peame siin riigis elama ja midagi teha pole, meil ei ole seda võimu siin otsustada, kuidas need maksud ja asjad tehakse, aga tegelikult me saame ju kõik sellest aru, et meil on täiesti jaburuse tippe, ma saan kõigest sellest aru, et kaitsekulustused ja kõik on väga meeletult olulised, aga siin selles artiklis ma soovitan lugeda, ma ei jõua seda refereerida, aga Delfi ärilehes on see Eesti majanduse all, on see uudis täiesti pikk uudis olemas ja siin tuakse konkreetselt kaitsekulutuste protsent ka välja, mis tegelikult ei ole nii suur nagu meile, noh, selles mõttes, et meile räägitakse, et kaitsekulutus, sellepärast on vaja kõike tõsta, aga tegelikult on seal taga ikkagi palju rohkem tahkusid, et see ei ole ainult sellepärast.
3: Mis seal ikka, mina lähen Kalvi närrist vaatama siis Riiga.
2: No arvata võib, et läheb mina ka ja, no. Ja maksan Riias hotelli, ostan seal toitu, ja. Ostan seal sööki ja las need kõik rahad siis lähevad sinna, need maksude näol sinna Riiga. Et austajalis tekitas minus sellist oksereflexi, kui ma rääkisin selle inimesega, et kus me oleme. Et me eile põguselt rääkisin, sest me ei mõtle selle peale, kui ma lähen ostan kontserdipileti Nunna Dooseks üle. Inimesed tulid teid vaatama, mängisid Alekseles on ju. Ma arvan, ka sina ei mõtle. Sina mõtle, kuidas oma palga kätte saada, aga tegelikult kui palju korraldaja maksab sealt ära need igasugused maksud ja siis peab veel Karineele ka palka maksma, on ju.
3: Ei, Karine ei taha palka.
2: Ah, sa tegid ilma palgata, jah?
4: Ikka kogemuse põhjal muidugi.
2: No muidugi, jah.
4: See oli nalinud.
2: Kälmin äärist tuleb ka puhtalt kogemuse pärast, ma arvan, iga. Et noh, saaks ikkagi esine.
4: Pärast on portfooliosse pannud.
3: Elamus. See on elamus iseenesest.
2: Ja ma pean korra hingama, kell on 7.
3: Ma saan aru, jah, et see on jah, tõmbas praegu.
2: See on valus lihtsalt.
3: Ei, ma näen.
2: Mulle tundub, et me ei mõtle vahepeal suuremalt, aga noh, mina ei ole poliitik. Ma ei ole ülikooli haridus, aga mida mina loll siin tean.
3: Tunnen su hinge valu.
2: Istun siin raadios edasi, mängin sulle Lola Jangi ja nii ongi ilus elu.

0: jaani tulele ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
3: Skoda. Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele?
6: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
7: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks ikea.ee.
8: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias. Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
9: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
10: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on. Tallegi broileri pooltiivad 1 kilogramm vaid 2,49 ja karumsi kohukesed 7 tükki soodushinnaga 2,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
11: Nutikad hinnad ka raudtas. Biolan must muld 60 liitrit 2,99. Outliner matkatool vaid 2,99 ja begoonia vaid 3,99. Ostaga kaarauta.ee.
12: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
13: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on selle Selveris tavahinnad. Värska mineraal karboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1,5 liitrit tavahinnaga 6,99. Palbino vahukoore kirsijäeti šokolaadi tükkidega 1 liiter tavahinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
14: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa Discgolfi festivalile.

0: Tere hommikust! Riigikogu kiitis heaks niinimetatud nõusolekuseaduse, mis kehtestab nõude, et seksuaalsuhteks on vaja inimese selget nõusolekut. Seadus viib Eesti karistusseadustiku vastavusse Istanbuli konventsiooniga ja sätestab, et igasugune nõusolekuta seksuaaltegevus on karistatav. Kui president seaduse välja kuulutab, hakkab see kehtima järgmise aasta 1. jaanuarist. Riigikogu kiitis eile heaks ka seaduse muudatuse, mis võimaldab Eesti vanglatesse tuua välisi riikide vange. Samuti ratifitseeriti vanglaleping Rootsiga ka Eesti poolt. Vanglarendi eesmärk on Tartu vanglapindade sihtotstarbelises kasutuses hoidmine ja vangla personali hõivatuna hoidmine. Lisaks on muudatuse laiemate eesmärkidena toodud välja lahendada Eesti tühjenevate vanglahoonete liikse kulukuse probleeme. Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu tänast õhurünnaku Venemaa Krasnodari krais asuvale Afipski naftatöötlemistehasele põhjustades seal suure tulekahju. Sama tehas on ka varem Ukraina õhurünnakute alla langenud. Neide teatel tabasid tehast Ukraina droonid ka ja raketid eelmise aasta novembris ja detsembris, samuti selle aasta märtsis. See on üks Venemaa suurimaid naftatöötlemistehaseid. Ning pinged Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel on taas järsult kasvanud. Öösel korraldas USA uued õhurünnakud Iraani vastu, mille järel teatas Teheran Hormuzi väina sulgemisest ning ähvardas piirkonnas rünnata USA mereväebaasi. USA rünnakud toimusid pärast seda, kui president Donald Trump kirjutas sotsiaalmeedias, et Iraani juhid on rahukokkuleppe sõlmimisega liiga kaua venitanud ning nüüd tuleb selle eest maksta. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Ilm täna pilves selgimistega enne lõunal jõuavad Lõuna-Eestisse ka vihmapilved, mis liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates muutub saduga mitmel pool tugevaks. Õhtupoole on ka äikest, on rahe oht ja pole välistatud ka trombide teke ning õhutemperatuur on täna 14-19 sooja graadi. Ida-Eestis võib sooja tulla koguni 23 graadi.
1: Keskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.

0: tere hommikust, kell on 8.08, neljapäev 11. juuni on täna. Rahvusvaheline muuda elu ilusaks päev on täna, nii et naudime seda. Karine, Jürgen ja Andres, meie oleme sinu koos.
1: Aga meie tahame sulle ära anda 50 euros arvuti targa kinkekaardi.
0: Just nimelt ütlesingi, muuda elu ilusaks. Jep. Hea võimalus anda enda või kellegi teise päev ilusamaks muuta. Või hea võimalus enda või kellegi teise päev ilusamaks muuta. Ja meie kellegi päeva teeme kindlasti ilusamaks 50 euros arvuti targa kinkekaardi näol.
1: Kui ma annaksin sulle, Karine, praegu 50 eurot ja ütleksin, mine arvuti targa.
2: Siis ma ostaksin endale uued juhtmevabad klapid.
1: Miks sul uusi vaja?
2: Sellepärast, et mu vanad vist hakkavad natuke otsi andma. Nad saisevad ja kahisevad ja ma arvan, et on aeg vist teha see muudatus ja vahetus. Aga ei, see ei ole ainus asi, mida arvutitargast ju saab.
1: Ma kindlasti ei ole. Mõtle, kui ta müüks ainult ühte toodet.
2: No siis ta ei oleks arvutitark. Sest arvutitargast on ikkagi võimalik lisaks klappidele saada, mis iganes sülearvuti, klaviatuur, hiir, monitor, mänguri, varustus või muu nutikas seada ja see kõik kõlab juba niimoodi, et on see kas kinkekaart või midagi sealt arvutitargast ka suurepärane kingitus koolilõpetajale.
1: No võt.
0: Jaa, seal on, ma olen arvutitarga koduleheküljel, seal on tõesti, valikut on oma jagu ja spetsialistid on ka seal esinduskauplustes, mis asuvad nii Tartus, Narvas, Tallinnas, Pärnus on seal spetsialistid olemas, kes sulle abi pakuvad ja tasub minna arvutitark.ee. Aga tule siis meiega mängima, võimatu küsimus on mängu ja saadki varsti auhinna endale.
3: Kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatud hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
4: Lill osutus lihatoodete kategoorias hinna championiks. Põhineb siin eksti 7. mail läbiviidud igakuisel hinnavõrdlusel. Alates esmaspäevast šašlõk sea kaela karbonaadist kaukaasepärane 800 grammi 4,99. Broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lill.ee / ostukorv.
5: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
6: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, pätjadelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
8: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
9: Ikka loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
10: Kõik puhkuseks ühest kohast Euronixis. Juunikuus ootavad Euronixi sõprade ringi liikmeid suvised hinnad, ilu, kodutehnika ja elektroonikaseadmetele. Samsung Galaxy S25 FE nüüd 100 eurot soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
11: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
12: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
13: Küpsetad kõike vardast. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
14: Grilliha Rakvere kuni 600 grammi 4,99 ning grillid, grillsusi ja süütevedelikud kliendikaardiga miinus 40%. Telli rimi.ee.
15: Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem OpenR Link. automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuu maksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
16: Sisukam suvi on Soomes. Broneeri reis vikingline.ee.
17: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Nüüd on aeg helistada meile raadiosse Star FM juhul, kui sa tahad võita 50 euros kinkikaarti ja juhul, kui sa tahad pakkuda võimatu küsimuse mängu küsimuse vastust.
3: Ja. 14% inimestest tunnistab, et nad on seda töö juures teinud, kuigi tavaliselt tehakse ja. Seda kodus.
2: Ja meie telefoni number on, Karine ütleb selle kohe.
3: Peast. Kohe näed, pole siit raadio.
2: Panime siin proovile, kuidas sa tuled niimoodi.
4: Ma ütlen ühe teise telefoni numbri kogemata, sellepärast öelge teie.
2: No aga õpime koos, Karine.
4: Õpime koos.
2: Ütle 63.
4: 63.
2: 66.
4: 66.
2: 200.
4: 200. 63, 66, 200.
2: Suure päeva. Tubli, tubli. Vaatame, kas on mega meeles. Tere hommikust. Halla.
5: Tere.
2: Tere.
5: Mida ei varastanud?
3: Ei. Tavaliselt, et kodus.
2: Ei, no õnneks mitte. Nii, vaatame, kas siit tuleb nüüd õige vastus. Tere hommikust.
6: Maganud või tukastanud.
3: Ei, aga 14% inimestest tunnistab, et nad on seda töö juures teinud, kuigi tavaliselt tehakse seda kodus.
2: Mina töö juures, ma pean, noh, sellist asja, noh.
4: Oled teinud, või?
2: Ma praegu ei saa rääkida. Tere.
3: Muidugi ole.
6: Magama jäänud.
2: Ei, magama jäänud. Sulle teinud kõrgem töö.
3: Muidugi.
4: Mina kus juures vist ei ole, mõni aga teeb, maganud ma olen küll veel.
2: Tead, mõni teeb igal pool seda.
4: Tõsi.
2: Tere hommikust.
6: Tere hommikust. Käib pesemas.
2: Ei, ei, ei. Ei käib pesemas.
3: Käib pesemas.
2: Mm. Aga veerand inimestes tunnistab, et nad on seda tõepoolest töö juures teinud. Aga noh, tavaliselt ikkagi tehaks seda kodus. Tere.
6: Tervi.
3: Tere. No. No nii, pakku no. midagi.
4: Mis sa arvad?
3: Unustasid ennast keerama.
2: Pani ära, ehmatas ära. Suunatule ääl oli nii kõva, et äkki oli tohutule topis. Ja inimene jäi, käitub väga hästi, jäi tee äärde seisma, et helistada raadiosse. Väga õige. Aga miks ei pakkunud midagi? Tere hommikust.
6: Tere, hambaid pesnud.
2: Hambaid pesnud ongi õige vastus. Ongi õige vastus.
3: Nii, kes? Hambari on kaasas või?
6: Ma ei ole, aga ikka on olnud, jah, olukordi.
3: Ikka, jah.
2: Ja mul on ambari praegu ka kaasas, aga see tähendab, ma siin pesen päästest tulin, oli kaasas, aga kuidas on meil võitja nimi?
6: Angela.
2: Angela, kus kandis sellistad?
6: Pärnu kandist.
2: Pärnu kandist, kas oled jälginud ilmateadet ka, vaatad kuidagi ärevusega ka, mis seal täna juhtuma hakkab? Ma loodan, et ei juhtu mitte midagi, aga ilmainustajad ütlevad, et seal Pärnu kandist täna vist äikese tormi tuleb või?
6: On kuulda olnud jah, et ohten.
2: Mm-hmm. Kas olete saanud mingi sõnumi ka või ise oled vaadanud ilmateadet?
6: Ikka ise,
2: okei. Okay. No mina hoian pöidlad, et teil ikkagi läheks hästi ja... Ikkagi ei oleks seda täna, mida nad lubavad. Aga homme juba on grillfest. Kas plaanid ise ka minna?
6: Ei plaani.
2: Pärnu inimesed ise ei lähe grillfestile, jah?
3: Väga kahju, mida oleks kohtunud.
6: Teised plaanid on kahjuks.
2: Teised plaanid, okei. Okay. Pärnu inimene läheb suvel Pärnust ära, jah? Kui teised inimesed tulevad kõik Pärnusse.
6: Täpselt.
2: Millegi pärast see niigi peab olema. Kes meile rääkis Märtavandi ka, et tema Pärnu rannas niisama ei käi. Et nad otsivad alternatiive. Aga ei, Pärnu on äge linn ja igal juhul Angela palju õnne. Ole palun kena jää liinile. Ma räägin sinuga veidi eetrivälist edasi ka.
6: Aitäh.
2: Vaikus eetris.
3: See
2: tähendab seda, kas see vaikus kannab või ei kanna.
3: Sina, kui seal ikkagi piloot... Teed kiired arvutused ja siis me saame teada, kas me enne pooltunni uudiseid veel sulle mingit teada anname või mitte.
2: Vabalt, mul pole mitte mingit probleemi sulle praegu siin arvutused teha, niimoodi üks on... Ei, tegelikult ma tean, et me teeme ära pooltunni uudised ja siis ootame külalist ja me hakkame rääkima ühest väga, väga ägedas kontserdist, mis on varsti tulemas pühapäeval, see on Kings of Leon ja tean, et piletitega on seal ka ikkagi päris selline juba otsa korrale hakkab lõppema, no Kings of Leon on ikkagi vinge bänd ka, nii et äge, et Eestisse ikkagi mõned bändid ka sellel aastal tulevad, eelmine aasta olime üle külluses, eks ole, väga palju suuri artiste oli. Sellel aastal kuidagi natukene vähem, aga vähemalt mõned on ikkagi tulemas. Ed Sheeranit kuuleme meie Bad Habits on lugu, mille saame ette mängida ilusat hommiku jätku.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kaks kanget Argentiinas, hooaja viimane osa. 21.30 Jennifer Lawrence, põnevikus punane varblane. Täna õhtul TV3-es.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
3: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Rakvere mustikasašlõkk 800 grammi Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Rannarootsi kuldne grillvorst 800 grammi vaid 4,49. Osta Koopist ja võida Kamado Joe grill.
4: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
5: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid askus.
6: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.
7: Ikka loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
8: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 plus liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
9: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta. Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
10: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
11: Olen celloga kui kokku kasvanud. Olen osake temast ja iga temast tulev heli saab osakeseks minust.
12: Jätke Silvia Ilvese ja Maarja Savi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
13: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, liveband ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid Piletilevis.
14: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Värska mineraal karboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1,5 liitrit tavahinnaga 6,99. Balbino vahukoore kirsijäeti šokolaadi tükkidega 1 liiter tavahinnaga 4,99. Selver, hea mõte!

0: tere hommikust. Haridus- ja noorteamet tahab sotsiaalmeedia, veebimängude ja foorumi keskkondade kaudu probleemsete noorteni jõuda ja neile tuge pakkuda ning plaanib sellise veebinoorsootöö tegemisele kulutada ligi 1 000 000 eurot. Ehkki noorsootöötajad tegutsevad praegugi paljudes piirkondades ja lisaks on olemas mobiilne noorsootöö ja noorte garantii tugisüsteem, jääb Harno andmetel märkimisväärne hulk tuge vajavaid noori tähelepanuta. Harno tahab käivitada veebinoorsootöö teenuse, mille kaudu jõuda 15-26-aastasteni, kes ei õpi ega tööta või kellel on risk sellisesse olukorda sattuda. Riigikogu kiitis eile heaks seaduse muudatuse, mis võimaldab Eesti vanglatesse tuua välisriikide vange. Samuti ratifitseeriti vangla leping Rootsiga ka Eesti poolt. Vanglarendi eesmärk on Tartu vangla pindade ja sihtotstarbelises kasutuses hoidmine ja vangla personali hõivatuna hoidmine. Lisaks on muudatuse laiemate eesmärkidena toodud välja lahendada Eesti tühjenevate vanglahoonete liikse kulukuse probleeme. Riigikogu kiitis eile heaks ka niinimetatud nõusoleku seaduse, mis kehtestab nõude, et seksuaalsuhteks on vaja inimese selget nõusolekut. Seadus viib Eesti karistusseadustiku vastavusse Istanbuli konventsiooniga ja sätestab, et igasugune nõusolekuta seksuaaltegevus on karistatav. Kui president seaduse välja kuulutab, hakkab see kehtima järgmise aasta 1. jaanuarist. Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu tänast õhurünnaku Venemaa Krasnodari krais asuvale Afipski naftatöötlemistehasele põhjustades seal suure tulekahju. Sama tehas on ka varem Ukraina õhurünnakute alla langenud. Meediateatel tabasid tehast Ukraina droonid ja raketid eelmise aasta novembris ja detsembris, samuti selle aasta märtsis. See on üks Venemaa suurimaid naftatöötlemistehaseid. Ning pinged Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel on taas järsult kasvanud. Öösel korraldas USA uued õhurünnakud Iraani vastu, mille järel teatas Teheran Hormuzi väina sulgemisest ning ähvardas piirkonnas rünnata USA mereväebaasi. USA rünnakud toimusid pärast seda, kui president Donald Trump kirjutas sotsiaalmeedias, et Iraani juhid on rahukokkuleppe sõlmimisega liiga kaua venitanud ning nüüd tuleb selle eest maksta. Uudiseid Delfilt ja rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on pilves selgimistega, enne lõunal jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunal alates muutub sadu mitmel pool tugevaks ja õhtupoole võib ka olla äikest. On rahe oht poole välistatud ka trombide teke ja õhutemperatuur täna kõigub 14 ja 19 kraadi vahepeal.

0: Tere, ilus Tommi Kätko, kell on 8:36 saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm siin tervitab ja meil on hea meel tervitada meie tänas külalist. Meil on küll tulnud Baltic Live turundusjuht Liisa Lahtmets ja põhjus väga lihtne. Kings of Leon esineb juba sellel pühapäeval Tallinnas. See vist on esimest korda, kui selline vinge bänd meile Eestimaal tuleb. Tere hommikust!
1: Tere hommikust ja vastus on jah, nad jõuad lõpuks esimest korda Eestisse.
2: Mina sain aru, et nad alustavad lausa oma tuulisid Eestist.
1: Jah.
0: Esimene tuurikontsert või?
2: Selline stardivauk siis kohe.
1: Suvi algab, Kings of Leoni suvi algab Eestist juba sel pühapäeval.
0: See on selles mõttes äge, vaata. Poisid niindu täis pole ammu, vaata niimoodi nagu, nagu tuuri paus oli vahepeal, nüüd hakkavad uut tuuri tegema. Ma kujutan ette, see energia võib olla ikkagi parem kui võibolla kui tuuri viimasel kontserdil.
1: Ma loodan.
2: Huvitav, kas nad on googeldanud ka juba Eestit või? Et kuhu nad tuleb?
0: Jah, kuhu me tuleb?
2: Svärk sellega on.
1: Samas nad on ju tegelikult kunagi ammu lähedal käinud 2014 Lätis. Et ma loodan, et nad nagu enam-vähem teavad, kus me asume.
2: No kontsert toimub Unibet Arena kvartalis. Teeme selle asja selgeks. Mis asi see Unibet Arena kvartal on?
1: Okei, okay, teeme niimoodi. Kujutame ette, et me oleme Unibet Arena ees.
2: Ja,
1: Unibet Arena, vaatad, sinu ees on sisse pääsud. Nüüd sa hakkad liikuma maja vasakust, küljest hakkad maja taha liikuma.
0: Ja.
1: Kui sa oled see külje peas, sa oled juba tegelikult alal sees. Oled läbinud pileti, turvakontrolli alal sees ja see öelda nii-öelda tagune parkimisala just kui. Autod lähevad ära, need ajad on ka ära läinud. Natukene näpistame MyFitnessi parklat ka ja tegelikult väga lahedalt mahub sinna 15 000 inimest ära ja, ja kes on juba sõitnud pööda, on näinud lava on tegelikult juba püsti, et toimetused käivad nii, et saab juba aimu natukene.
0: No ja me teame, et Unibet Arena taga on ju hirmus suur plats, seal on tehtud igas drifti võistlusi ja kõike muud veelgi, et

0: ja selles mõttes väga geniaalne, et te selle ala ära kasutate, sest te olete selle parem ka teinud, rockfestival oli, eks ole, ka seal ala peal.
1: Just.
0: Kes käis. Ja te ei ole Unibet Arenat nagu välja lülitanud, nagu ma saan aru, et Unibet Arena sisse saab ka minna, sest ma vaatan seda ala plaani, see kokteilibaar on lausa löödud sinna püsti, jah?
1: Just.
0: Väga äge. Kings of Leon 14. juunil, see on siis juba sellel pühapäeval, üle homme juba on nad siin, kas nad tulevad varem?
1: Tiim tuleb
0: jah, mehed ise ei tule, ei pea neid vanalinna viima jalutama, nagu ikka tavalist kombeks on meil suurartistidega.
2: Ei ole
1: plaanis,
2: kahju jah, ma mõtlesin äkki ma ikka komistan otsa neile vaata. Ikka vahel juhtub seda, et artistid tulevad siia varem ja veedavad siia vanalinnas päeva ja uudistavad ja Kings of Leon seda vaba hetke nad ei saa ja...
1: Praegu on tiim saabub ikkagi varem.
3: Mm-hmm. No mainitud sai see, et 2014 nad olid siin lähedal, nad olid Lätis, aga nad ei ole isegi Soomes käinud ja ka nüüd see kontsert, mis toimumas on, see on tegelikult ju ainuke kogu meie regioonis. Et see tähendab seda, et siia Eestisse tuleb väga palju ka külalisi nii-öelda välismaalt, eks ole, aga kui me räägime meie oma publikust, kes tahab siia Tallinnasse tulla, siis ma saan aru, et see kontserdi lõpuaeg on tegelikult päris selline mõistlik, et kui tuled ka näiteks Lõuna-Eestis, siis tegelikult järgmine päev tööpäevast ilma ei jää või?
1: Ja sul on õigus, et algab kell 6, uksed on kella 6 ja tegelikult circa 11 õhtul on see kontsert ikkagi läbi, et tõesti nagu sa ütlesidki, kui sa tuledki Tartust, et siis noh, võibolla jõuad järgmise päeval natuke väsinumana tööle, aga ma arvan, et neid emotsioone, mille saatel koju sõita ja järgmise päeval tööle minna ikkagi nagu jagub.
0: Ja tead, kui palju on niimoodi olnud, kui käid mõnel kontsertil ära, siis kui ma autok koju sõin, siis ma vaan nende muusika nagu peale.
1: Jah.
0: See kuidagi nagu käib nagu käsikäes, et kohe paad Spotifyst iskad listi peale ja kuuled ja siis nagu üks on ju see live versioon, kontserti versioon, siis on see, mis on salvestatud versioon, et see on tegelikult äge ja ma tahan siia kohta öelda seda ka, et kuule, no kui sa lähed ikkagi pühapäeval Kings of Leoni kontsertile, siis sa küsid esmaspäeva vaba. Mis mõttes?
2: Ja kas sa rumal ei ole?
0: Kes tööle läheb?
2: Aga kes veel, sest et tavaliselt on ikka ju nii, et bändil on soojandaja ja...
1: Ja meil on soojendajaks on Kari, nad on Austria duo, indie alternatiivrocki duo, managementi enda välja valitud artist on see, nii et ma arvan, et väga mõnus juke intro, mille saatel siis Kings of Leoni oodata.
0: Kas nemad käivad terve tuuri nendega kaasas?
1: Hea küsimus, ma jään selle vastuse praegu võlgu, pärast on tšekata, et ma tean, et see konkreetne bänd siis Tallinna kontserdi jaoks tegelikult valiti.
0: Üks, mis raadio kuulajad alati huvitab, mida sellised ikkagi maailmastaarid tahavad, küsivad, mis on nende nõud, et see on tegelikult päriselt ka hästi huvitav, kas nendel on Raideris midagi sellist, mis sa vaatasid, ossa poiss?
1: Ma lasin selle Raideri diagonaalis üle, et juhuks kui te küsite seda küsimust.
0: Diagonaalis ikkagi, jah?
1: aga ma pean selles mõttes pettumust ikkagi valmistama, et on näha, et need kutid on ikkagi 20 aastat bändi teinud, et nagu rocki on, aga rock and rolli pole, et pigem on sõike pudel punast, nipad ja midagi sõikest nagu... Wowd.
0: See näge, mulle tundub, et on läinud maailmas see kuidagi nagu ka loogiliseks, et enam nagu mingit nagu ulme asju tegelikult ei soovita, et täiesti tavalised asjad, me saame aru, et on tuuril loomulikult, neil peab mingi mugavus raider olema, me mõistame seda, aga ma ühe enam panen seda tähele, et mingitisugused totakad asjad, mida sa maailma kuskid teises nurgas pead sebima ja tegelikult neid üldse juvita see, et need asjad on pigem kadunud, jah.
1: Ma arvan, et jäävad pigem sinna 10-15 aasta tagusesse aega.
0: Kui palju neid siia tuleb? Suur nende koosseis on?
1: Bänd ja crew. ma isegi seda küsimus, et ma olen praegu võlgu, aga ma arvan, et circa 20-30.
0: No ikkagi palju.
1: Et,
0: Kuulge, meil on Kings of Leonile ka piletid ära anda, sest te olete Baltic Live Agency on tublid ja annavad meie raadiokuulajal ka võimalus ikkagi Kings of Leoni minna kuulema. Grammy võitnud ikkagi bänd, ülitegijad on nemad. Me kuuleme Kings of Leoni ja siis teeme selle mängu ära. Ma oled nõus ühe küsimuse esitama ja meile saab siis helistada, jah?
1: Teeme nii.
0: Küsimus on raske või kerge?
1: Varsti saab teada.
0: Ja teeme nii, kuuleme Kings of Leoni siin raadios Star FM ja siis juba sellel pühapäeval piletilevi.ee saab piletid veel soetada, kes see mees, nii et tasub kärmelt need endale ära soetada.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kings of Leon juba 14. juunil eeloleval pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Nemad siis üles astuvad piletitasku.ee ja piletilevi.ee saab piletid endale soetada, aga meil on kaks piletid meie raadiokuulajale ka ära anda ja meil on külas ka Liisa Lahtmets, kes on Baltic Live turundusjuht ja sa oled välja mõelnud ühe küsimuse, kes sellele küsimusele õigesti vastab, täpselt vastust tahame, ongi piletite omanik, aga palun.
3: Ja küsimus kõlab selliselt, et kuidas on Kings of Leoni liikmed oma vahel seotud? Võimalikult täpselt vastust.
2: Kuidas on bändimehed oma vahel seotud? Ja? Tere hommikust!
4: Tere!
2: Tere!
4: Neil on ühised vanaemad.
2: Neil on ühised vanaemad?
4: Jah.
2: Nii me peame nüüd vaatame Liisa otsa. Kas osta
3: võiki detaili ka minna rohkem?
4: Ei, vist ei saa.
2: Vist ei saa. No Liisa peab otsustama, mina ei oska öelda, kas see on loem õigeks või.
3: See vastab ka tõele.
2: Liisa loogutab, me loeme seda õigeks. Kohe esimene helistaja, esimene
5: aga mees. Toredasti vastatud.
3: Jaa, kiidame vastust.
2: Ja. Me ootasime, et nad on, oota, mis vastus me ootasime? Me siin arutasime ka natukene.
3: Nad on sugulased, aha, nad on vennad ja nõbu, vennad ja onupoeg, okay, aga tõesti tegelikult kui nad on, neil on samad vanemad.
2: Tegelikult päris geniaalne vastus. Palju õnne, piletid on sinu omad, ole palun hea liinile, ma varsti võtan sinu andmed. Jah, teeb pühapäevaks plaanid ära, sellepärast, et nüüd on Unibet Arena kvartalisse minek.
5: Tee sina ka pühapäevaks plaanid ära, nii et juba tõepoolest 14. juunil siis seal Unibet Arena taga kvartalis.
2: Mis sa soovitad kontserdi külastajale?
3: Saab aegsesti, planeeri oma tulekat, kui saad tule ilma autota, et liige, kvartal tegelikult asub ju logistiliselt mega mõnusus kohas. Lae pilet võimaluse korra telefoni, jätame mõned puud koju ja...
2: Vihmavari võib kaasa võtta või?
3: Kui on midagi tarvis kaasa võtta, et ennast kaitsta, siis mitte vihmavari, vihma keepi, saab ka vahelise koha pealt osta, kaasa hea tuju ja naudi kontserti.
2: Mõtle, kui sa tuled Tallinnas kuskilt väljast poolt, kui geniaalne, kuni geniaalse perepäeva sa tegelikult saad teha. Tuled kusagilt, lähed Tallinna loomaeda, siis kõnnid üle teele, et soppad Rokkalmaare kaubanduskeskuses ja siis lähed õhtul kontserdile ja siis lähed koju. Vaatu, kui ideaalse päeva saab
3: ja siis sa võtad selle esmaspäeva vabaks.
2: Just nimelt, jah. Aga igal juhul edu ja jaksu teile korraldamisega. Tulgu palju rahvas, tulgu väga ilus ilm, kindlasti tuleb ja mingu teil kõik super hästi. Ja siis kohtume pühapäeval Unibet Arena kvartalis.
3: Aitäh ja näeme pühapäeval Kings of Leoni kontserdil.
2: Aitäh. Nii on, meie aga hommiku programmiga jätkame. Ole kindlasti koos meiega, sest palju põnevat veel tulekul on. Meile täna veel on külalisi tulemas. Me hakkame rääkima jalgpalli MM-ist, no, mis juba täna õhtul ju saab alguse. Nii et ja kõik jalgafännid, ole siis kindlasti raadioga Star FM.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Raadiot Star FM tasub ikka kuulata. Meil on üllatusi sulle iga päev ja nagu praegugi. Näed ise, Kings of Leoni piletid kaks tükki läksid välja, aga meil on kingitusi küll ja veel ja see on nii tore, et me saame oma kuulejaid rõõmustada toredate kingitustega.
3: Ja sa võid minna näiteks Raadio Star FM Facebooki lehele.
2: Tõsi.
3: Sellepärast, et seal on tõepoolest üks äge loosimäng käimas.
2: Ja meil on ära anda sulle 3 1 kuu ärevusvaba kohvi komplekti ja Star FM-i Facebookis käib tõesti selline mäng. Igas komplektis on 3 227 grammi kohvipakki. Mõtle, kui raske on kaalud täpselt 227. Mõdegi. Ei ole 220, ei ole 230, on 227 grammi.
3: Ja sina, Karine, kohe küsid, oh, mis see ärevus vaba kohvi?
2: Jaa, muidugi ta küsib.
4: Ei, no mulle juba tundub, et see on midagi sellist, mille mina võitsin võtta oma argipäeva, aga selgita mulle siis veel paremini lahti, sest miks ta on just nimelt ärevusvaba.
3: No sulle see sobiks väga, sest sa oled väga ärev.
2: Jaa.
4: Ah, no võt,
3: aga see raahüüge teeb siis sellist madala happelist funktsionaalset kohvi.
2: Me saime seda maitsta ka siin raadios, meil toodi erinevaid.
3: See siis sinna kohvi sisse on lisatud funktsionaalseid seeneekstrakte.
4: Mm.
3: Ja need siis mõjuvad erinevalt. On seal Lion's Mane ja Reishi ja Tremella.
4: Mm-hmm.
3: Need siis kõik mõjutavad erinevalt sinu organismi.
4: No ma loen ka, et siis Lion's Mane on just nimelt fookuse toetamiseks, Reishi jällegi rahulikuma tasakaalu jaoks ja Tremella siis pehmema heaolu tunde loomiseks. No imeline komplekt.
2: Üks positiivne asi selle raahüüge kohvi juures oli veel see, et ta maitsis ikka, ta on nagu tavaline kohvi, aga sa ei saa aru, et sa joo mingi, et sa jood mingi teissugus kohvi ja tegelikult see ongi samamoodi kohvi uba osad seda jahvatada ja igal juhul väga vinge kingitus, nii et rahüge.ee on enda kodulehekülje aadress ka, mine vaata järgi ja mine külasta siis Radio Star FM Facebooki lehte, seal on siis mäng endiselt aktiivne selle nädala jooksul.
3: Just.
2: Nii, me oleme täis tundi, teeme ära täis tundi uudised ja siis ma olen nii ootes ära, kui jalka MM-ist me hakkame rääkima, sest meile tulevad külla kommentaatorid.
3: Ma ei tea, kas me Karine äkki läheb minema.
4: Ei lähe.
2: Miks?
4: Põnev.
2: Miks te ei lähe?
4: Ei, me ei lähe kuskil ära.
2: Aga meil tulevad Tõnis Pärna ja Germo Nava tulevad külla. Nemad on tuntud Go3 võti kommentaatorid. Ja see kord on nad lisaks ka TV3 jalgpallistuudio saatejuhtide rollis koos Kalev Kruusiga. Nii et saame siis jalgpalli MM-ist veel natukene rääkida, mis kõik ees ootamas on.
5: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
6: 1000 tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja 1000 tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega swedbank.ee ja pea nõu.
7: Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on poolt?
8: Ma tulen hea meelega. Ütle ainult kuhu.
7: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
8: Kas Tepos on ka toidukaubad?
7: Ikka! Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev!
6: Vaata! Alla hindlus! Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika!
9: Uu hit Bauhofis! Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee
10: Lutsu!

0: Samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Dekatloni täispuhutav supplauakomplekt koos aeru ja pumbaga. Kõik, mida vajad vee rõõmudeks, vaid 259 € ja 95 sendi eest. Osta kauplusest, veebist või Dekatloni rakendusest.
2: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
3: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
4: Nutikad hinnad ka rautas. Biolan must muld 60 liitrit 2,99. Outliner matkatool vaid 2,99. Ja begoonia vaid 3,99. Ostaga kaarauta.ee.
5: Ikka loos, loos, loos. Toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil Maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
6: Rae valla jaani tuli. 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
7: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega maksades saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Olgu eest tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
9: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
8: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
10: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.

0: Tere hommikust! Haridus- ja noorteamet tahab sotsiaalmeedia, veebimängude ja foorumi keskkondade kaudu probleemsete noorteni jõuda ja neile tuge pakkuda ning plaanib sellise veebinoorsootöö tegemisele kulutada ligi 1 000 000 eurot. Ehkki noorsootöötajad tegutsevad praegugi paljudes piirkondades ja lisaks on olemas mobiilne noorsootöö ja noorte garantii tugisüsteem, jääb Harno andmetel märkimisväärne hulk tuge vajavaid noori tähelepanuta. Harno tahab käivitada veebinoorsootöö teenuse, mille kaudu jõuda 15-26-aastasteni, kes ei õpi ega tööta või kellel on risk sellisesse olukorda sattuda. Riigikogu kiitis eile heaks seaduse muudatuse, mis võimaldab Eesti vanglatesse tuua välisriikide vange. Samuti ratifitseeriti vanglaleping Rootsiga ka Eesti poolt. Vanglarendi eesmärk on Tartu vanglapindade sihtotstarbelises kasutuses hoidmine ja vangla personali hõivatuna hoidmine. Lisaks on muudatuse laiemate eesmärkidena toodud välja lahendada Eesti tühjenevate vanglahoonete liikse kulukuse probleeme. Riigikogu kiitis eile heaks ka niinimetatud nõusoleku seaduse, mis kehtestab nõuded seksuaalsuhteks on vaja inimese selget nõusolekut. Seadus viib Eesti karistusseadustiku vastavusse Istanbuli konventsiooniga ja sätestab, et igasugune nõusolekuta seksuaaltegevus on karistatav. Kui president seaduse välja kuulutab, hakkab see kehtima järgmise aasta 1. jaanuarist. Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu tänast õhurünnaku Venemaa Krasnodari krais asuvale Afipski naftatöötlemistehasele põhjustades seal suure tulekahju. Sama tehas on ka varem Ukraina õhurünnakute alla langenud. Meediateatel tabasid tehast Ukraina droonid ja raketid eelmise aasta novembris ja detsembris, samuti selle aasta märtsis. See on üks Venemaa suurimaid naftatöötlemistehaseid. Ning pinged Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel on taas järsult kasvanud. Öösel korraldas USA uued õhurünnakud Iraani vastu, mille järel teatas Teheran Hormuzi väina sulgemisest ning ähvardas piirkonnas rünnata USA mereväebaasi. USA rünnakud toimusid pärast seda, kui president Donald Trump kirjutas sotsiaalmeedias, et Iraani juhid on rahukokkuleppe sõlmimisega liiga kaua venitanud ning nüüd tuleb selle eest maksta. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Tänane ilm tuleb pilves selgimistega. Enne lõunal jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates muutub sadu mitmel pool tugevaks ja õhtupoole on ka äikest. On raheoht, pole välistatud ka trombide tekke ja õhutemperatuur täna 14-19, Ida-Eestis kuni 23 sooja kraadi.
1: Keskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.

0: hommikust 9.06 on saanud kell, oled raadioga Star FM ja täna on ikkagi jalgpallisõprade jaoks väga suur päev, sellepärast et jalgpalli MM-i avamäng saab täna, avatseremoonia avamäng saab täna alguse ja kui meil tavaliselt ikkagi Kalev Kruus on käinud stuudios rääkimas, siis näha on, et Kruus hakkab vanaks jääma. Ta on ikkagi saatnud oma noored kolleegid, kommentaatorid, kes ka jalgpallistuudio saatejuhtid rolli võtavad sellel aastal, tõsiselt Tõnis Pärna ja Germo Nava rääkima siis jalgpalli MM-ist. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
2: No olete siis valmis või?
1: Oleme ikka valmis. Muidu, siin ikkagi pikalt oleme seda hetke oodanud. Tänase päev siis on käes, nii et tõesti hakkame ootama.
0: Kuule, jalgpalli kommentaatori töö ei ole üldse teab, mis lihtne. Eesteks sul peab olema teadmisi. Sa pead oskama seda mängu, no võib öelda ka lugeda, vaadata, võibolla mitte välja näitama oma favoriidi või noh, näitama välja seda, kellel sina väga pöialt hoiad. No kuidas te valmistute ikkagi selleks jalka MM-iks või olete valmistunud?
1: No eks see on pikk nii-öelda eeldu käinud see nimel. Ma ei ütleks, et ei peaks olema seda, et ei saa need enda nii-öelda lemmikut oli muidugi ideaalis ju võiks, aga enda puhul kuidagi on võibolla seda liiga palju tulnud ette, et olen näidanud välja.
0: Kes sinu lemmik on MM-il?
1: Ei saa ülega ümber Portugalist.
0: Ei saa Portugalist, sa oled Cristiano Ronaldo fänn ja seal teise mehi ka ju väga tegijad.
1: Just aastas 2004 on mulle Portugal väga sümpatiseerinud ja ei saa jälle ülega ümber Cristiano Ronaldost.
2: Ronaldo siis tõenäoliselt viimane?
1: Viimane tants Ronaldo koos Messiga.
2: No oleks ju ilus, kui mõtlen, et Portugal tuleks veel maailma meistriks ka.
1: No ei saa midagi paremat enam minu jaoks olla.
0: Ja aga nad ei tule noh.
1: Ei tule.
0: Ei tule, muidugi ei tule. Kus nad siis tulevad?
2: Kes tuleb siis?
0: No ma ei tea.
3: Favoriit on.
2: Vaata sinna poole.
0: Veel on Hispaania dressikas seljas. Kelle poolt olete, Tõnis?
1: No siin muidugi neid favoriite ju on oma jagu. Eks ma arvan, see võitja tuleb kas Euroopast või Lõuna-Ameerikast. Me räägitakse siin Hispaaniast, Prantsusmaast, miks mitte, jah, Portugali ka. Siin on juurde lisada ja siis Argentiina, Brasiilia. Aga kui ma peaksin siin jah panusid tegema, siis ma arvan, et Hispaania on see suur soosik, kes karika peakoole tõstab.
2: Kuule, aga need mängud ei ole ju meile, teab, mis kõige sobivamal ajal sel korral, et saate kõvasti magamata õid ja öövahetusi ja kõike seda ka, noh, tekid padjad tõenäoliselt kogu aeg stuudiots kaasas.
1: Jaa, Kalev ütles ka meile, et ikkagi padjad tekid ja diivanil magame, et mis me muud üle jääb, et kokku 104 mängu me näitame ju K3 vahendusel, millest on 27 ka stuudioga TV3-s, et ma arvan, et tuleb vinge suvi.
2: Nii, räägime tänasest mängust ka, esimesest mängust. Kes mängivad ja kes võidab?
1: Mehiko ja Lõuna-Afrika vabariik. Mehiko üks korraldaja maades koos siis Ameerika Ühendriikide ja Kanadaga. Ja huvitav asjaolu on ka see, et Mehiko Lõuna-Afrika vabariik mängisid ka esimest kohtumist omavahel 2010, nii et selline tore taas kohtumine.
2: Kes siis võitis?
1: Siis ei viiki.
2: Oli viike.
1: 1-1 Chabalala lõi selle tuntud värava, mis jääb, ma arvan, siiamaani jalgpalli sõpradele südametesse.
4: Aga kes täna võidab ja mis seis on, teeme panused?
1: No täna ma pean seda mängu kommenteerima, seega ma ju ei tohi ju siin öelda.
4: Ei, sa praegu, võidab, praegu tööpostil.
0: Ma teen esimesena ära ennustuse, ma ütlen, Mehiko võidab 2-0.
4: Okei, okay, nii.
1: No ma arvan ka, et tegelikult, et Mehiko võidab ja 2-0, kus üles on ka minu seis ennustus mängides, nii et ma olen Andresega samas
2: paadis. Ma ütlen siis Lõuna-Afrika vabariik 1-0.
0: Ei, seda ei saa juhtu.
1: No ma ütlen ka Mehiko üsna kindlalt, sest Mehikol on koduväljaku eelis. Mehiko fännid on päris pööras, et seal tuleb ikkagi täna meeletu melu.
2: Vaatame siis homme, kuidas ma tulen oma selle suure rahakotiga pärast.
4: Ja minu panus on 2-1, aga Mehiko võidab.
2: Okei, okay, no homme saame siis teada.
0: Kuulge, kui palju te lisaks ise jalgpalliga seotud olete, ma mõtlen lisaks selle, et te kommenteerite ja vaatate kogu aeg jalgpalli, olete ikkagi üdini jalgpalli inimesed, noh, Tõnisele vaatad otsa jalgpallur, noh.
1: No eks ta ongi, Tõnis on jalgpalli mänginud ka madalamas liigades.
3: Ja ma arvan, võin siin enda ja Germast rääkida, et oleme täielikud fanatid, terve elu jalgpalli mänginud, jalgpalli vaadanud, jalgpall on meie elu ja kui me siin alguses võib-olla rääkisime sellest ettevalmistumisest, et kuna me tegelikult oleme selle jalgpalli sees siin aastast aastasse, me kommenteerime iga päev kohtumisi, me elame seda maailmat. Mm-hmm. Nii et võibolla see ettevalmistamine ei ole meie jooks nüüd mingi nii suur protsess, sest me lihtsalt juba teame neid asju. Nüüd tuleb üle vaadata. Ja täiega minna.
2: Andres siin rääkis üks hommik, et tulevad mingisugused uued reeglid. mis need uued reeglid on ja kas see teeb kuidagi mängu huvitavamaks või , või miks neid üldse vaja oli ?
0: Tõnis raputab Tõnis ennast väljas täiesti .
5: Neid reeglid on ikka jõle palju , et tõesti seal varriga seoses igasuguste vahetuste küljevisetega , et neid tõesti reeglid tuleb palju ja võib-olla tavalisele Mallele ja Kallele on , läheb see jalgpall palju-palju keerulisemaks ,
0: et selles mõttes seda räägime ära , et kui pall jääb küljejoonest out'i , out'i väljaviskamiseks on aega nagu vaata korvpallis , eks ole , see , see peab toimuma kiiresti , sa ei saa seal enam peiderdama hakata .
5: no just , et see ongi mõeldud selle tõttu , et jalgpallil oleks ka veel rohkem tempot , et mängus oleks rohkem tempot ja kiirust ja et pall oleks rohkem mängus .
2: aga see on ju hea asi ju , see ei ole ju halb .
5: kokkuvõttes küll .
1: ühesõnaga neid nüansse , detaile tuleb nii palju juurde , lõpuks ei saa enam keegi aru , mis on viga , mis ei ole , mis on käsi , mis ei ole ja nii edasi , et kui jalgpallivõlu võib-olla oligi , et see on lihtne spordiala , üle maailma võta pall , mängi , kõik saavad aru , löö väravasse , aga nüüd on jalgpall läinud nii keeruliseks , et isegi ei saa kohtunikud enam aru , ei saa meie kommentaatorid aru ja siis ammugi mitte televaatajad , et läheb keeruliseks .
0: üks reegel , mis MM-ile nüüd toodi , me oleme ikkagi harjunud neid suuri staare kaamera ees rääkimas niimoodi , et käsi on näo ees , seda enam teha ei tohi , aga see on nendel veres sees ju .
5: jaa , enam nii palju seda teha ei tohi , eriti veel , kui on need kurioossed olukorrad , et muidu tiimikaaslastega ikka võid , aga kui on midagi seal kaheldavat , siis enam teha ei tohi , muidu on punane kaart , jah .
0: no kuidas , jalgpalli , sa mängid seal MM-il , eks ole , sul on nagunii see emotsioon on laes ja siis , siis sa pead nagu meeles pidama , ei praegu ma tohin kätt panna , praegu ma ei tohi kätt suhet .
5: aga arvad , et tuleb selline punane kaart ?
0: ma loodan sügavalt , et ei tule , sellepärast et see oleks täiesti jaburus , kui selle eest punase kaardi saaks .
5: jaa , et see kõik tuli ju seetõttu , mis Champions League'is toimus , kui Vinicius Junior nii-öelda rasismiskandaal lahvatas , et tänase päevani me keegi ei tea , kas see oli tõsi või mitte , pigem , pigem ta oli , on ju , muidu seda reeglit ju ei toodaks .
0: teeme hästi kiire pausi , kui me pausi tagasi tuleme , küsime , kuidas te jõudsite üldse kommentaatori mikrofoni taha , et kuidas see kõik käis , aga praegu teeme kiire pausi , kell on 9:13 saanud .
6: kojulend on peagi käes . seikluskundid Teet ja Kristjan avastavad veel viimaseid paiku Buenos Aireses .
7: Hossa poiss !
6: Kas võib aga olla , et riigi kõige ehedam elamus ootab poisse veel ees ?
8: ehtne Argentiina kodune grill on alanud .
6: kaks kanget Argentiinas . hooaja viimane osa juba täna õhtul kell 20:30 kolmes .
9: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind .
10: luun ja kurk kilohinnaga 2.89 ja Lavazza kohvivaad 1 kilogramm , aitäh kaardiga 15.99 . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
11: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele .
12: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . lisaks Ville Viiking lastejooksud . legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
13: panin paberile kõik , mida tahaksin kodus , aias ja garaažis teha . kokku tuli päris palju tegemist . tööriistu , kogemust ja nuppu mul jagub . jääb üle vaid välja mõelda , millest alustada . esimene , mis meelde tuleb , on Depo , sest kaupluslaos Depo on kõik , et teha ja madalad hinnad iga päev .
14: Rimis on tervisereede . igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart . lisainfo rimi.ee .
15: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
16: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
17: meil käib asi kiiremini . broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . sina naudi muretuid puhkusesõite , terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine jäta meie hooleks .
18: Kaarklas paigaldab , Kaarklas parandab .
19: Tallinn , ole valmis , 12. juunil avame T1 keskuses Half-Price kaupluse . sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega , rõivad , jalanõud , aksessuaarid , kodutarbed , spordivarustus , lemmikloomatarbed , kõik , mida vajad ühest kohast . võida kinkekaart , kinkekaardid esimesele 50 kliendile . ära maga maha avamist , 12. juunil avame T1 keskuses Half-Price .
7: kõik vajalik suvisele lauale . Lidl kauplustes alates neljapäevast . Seapraad jahutatud 1 kilogramm 2,89 , riivitud mozzarella 500 grammi , hind Lidl plussiga 3,55 , murel 1 kilogramm 6,79 . Lidl , alati väärt .
20: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris , Two Quick Start , Jam , Anne Veski , Sam ja paljud teised . suurim jaanipidu on kõigile tasuta .
21: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
22: Bigbank maksab oma klientidele .
23: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
24: Kas poleks mitte tore , kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime ? nüüd on see võimalus olemas . liitu Alexela kogukonnaprogrammiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi . aitäh , et panustad Eesti riigikaitsesse . vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe .
25: elektriauto on , aga kodulaadijat pole . Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Electricu elektriautolaadijaid . jaanipäevani EV-Link Home 11-kilovatine kodulaadija hinnaga 389 eurot . vaata lisa tallinnaelekter.ee

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Raadios Star FM on külas Tõnis Pärna ja Germo Nava, kes siis on ka kommentaatorid jalgpalli MM-il ja tõepoolest mänge tuleb 104 mängu on Go3-s ja ma ei tea, mitut mängu teie kommenteerite sellest 104-st?
3: No kohe niimoodi on keeruline öelda, aga alagrupis oli seal cirka 10 ja stuudios ka seal 5-6 vahel, et tuleb korralikult neid mänge.
2: Jalgpalli stuudio on TV3 eetris nüüd esimene laupäeval, jah?
3: Laupäevastu peapäeva, jah.
2: Ja ma saan aru, et jalgpallistuudiot peab vaatama TV3-s, sellepärast, et tegelikult on väga kifte auhindu ka teil võimalik võita, kui te vaatate jalgpallistuudiot.
3: Ja meemi konkurss on meil üks põhiline asi, mis tuleb, kus siis on võimalik võita ka Eesti jalgpallikoondisaste autogrammidega palja. Nii et ma arvan, see on üks põhilisemad värke, nii et kindlasti võtke osa nendest võistust, mida me korraldame.
4: Kuidas see kommentaatoriks saamine üldse käib? Käisite kõik Kalev Kruusi juures jutul ja tegite väiksed testid ja teadmise kontrolli ja...
5: No selle loo ma vist räägin ära, et tegelikult see lugu on pikki huvitav, sellest võiks eraldi saate teha. Aga sai see asi meil alguse Germoga niimoodi, no tegelikult sai minul, et gümnaasiumis oli meil meediakursus, meediatund, pidi minema töövarjula. Küsisin kohe, et ma tahan Kalev Kruusi juurde minna. Ja seal õnneks õppejõud oli tore inimene, olid tal head kontaktid, andis numbri ja küsis, mine proovi, ütles, et mine proovi. Ja siis sain. Kalev vastas mulle, käisin töövarjul, see oli enne korona aega ka. Ja mulle tohutult meeldis see kõik ja küsisin talle, peale ülekanat küsisin, et kas oleks võimalik tulevikus ka mingit tööotsa siin leida, tahaks sama asja teha. Siis ta oli muidugi, et siis ta ütles, et ja muidugi ikka saab, et lõpeta kool ära, gümnaasium. Ja siis sa saad, on ju. Tegin kooli ära, võtsin taga ühendust. Ütles, et jah, kohe ma panen sulle meili järgmine nädal, hakkad kommenteerima. Ootan. No meili ei tulnud. Juhu siis tal oli kiire aeg. Ja siis ma pidin kaitseväkke minema. Tegin kaitseväe ära, elistin talle uuesti peale kaitseväge, siis ta ei vastan mulle. Siis ma hakkasin mõtlema, et okei, et no just siis praegu ei ole õige aeg, et tal on kiire ja on teised mehed ees. Ja siis aasta veel hiljem tekis siis selline variant, et kuna siin need Inglisma Premier League'id ja meistrite liigad läksid teise meediamaja üle ja Go3 Sporti tuli tasemele siis Hispaania liiga, Itaalia liiga, kõik need muud liigad, aga üle kõik kommentaatorid, kes siin kommenteerisid seda Inglisma liigat, läksid minema. Eks see oli nüüd ka tühi auk ja siis mul käis klõps läbi, et nüüd peab uuesti Kalevile elistama ühendust võtma. Ja elistasin, võttis ühendust, olin vist tal meeles ka ja siis koos Germoga tulimegi alustasime, et võibolla siin ikkagi inspiratsiooni kõigile ka, et ei tohi alla anda. Ma nägin praktiliselt 2 aastat nagu, no kas vaeva, aga ma ei annud alla.
2: Väga äge.
5: Et ma tahtsin saada kommentaatoriks, aga ma sain selleks alles 2 aastat hiljem, et ma ikkagi nägin vaeva, käisin peal, olin nii-öelda heas mõttes jonnakas, surusin ennast peale. Ja Kalev võttis vastu, tulime koos Germoga, tegime esimese mängu kahekesi ja sellest hetkest alates me ei ole tagasi vaadanud ainult edasi ja nüüd...
3: No mulle Kalev meilidele ei vastanud kooli all näiteks. Mulle sellest võimust ei tulnud.
2: Meil on au Kalevit tunda siin aastaid ja aastaid, me teame Kalevit läbi ja lõhki. Selles mõttes, jah, aga näed, nüüd olete siin, jalgpalli MM algab, te olete jalgpalli stuudios, te kommenteerite mänge. No see on ju tegelikult mega. Kas olete Kalev Kruusilt see snitti ka võtnud, on olemas ju Kalev Kruusil need väljaütlemised ikkagi päris ägedad, et vahepeal viskate ka mingi pärli sinna mängudes sisse või?
3: No iga kommentaator ma arvan, kui peaks nii-öelda oma nii-öelda visiooni võtma, kuidas seda asja võtta, aga kindlasti Kalev on meie jaoks kõigi jaoks, minu jaoks suur inspiratsioon olnud, et kuna väikse staadik on tema mänge vaadatud, siis kindlasti ma arvan midagi sealt külge on jäänud.
2: Mis Kalev teeb praegu?
4: Magab.
3: See mees ei maga.
2: Ma arvan, ta sõidab praegu jookseb, sõidab ratast või ujub 3 varianti ja siis vaatab.
5: Mis te tee?
2: Triatoni. Ei, noh, ta trenni ju ikka teeb, aga selles mõttes...
5: Ei tea, ma arvan, ta viis lapsed lasteaeda või kooli ja nüüd ta valmistub siis laupäevaks, et meil nüüd laupäev tuleb esimene pikem stuudio, sissejuhatav stuudio, meil käib kõva ettevalmistus selle raames, siis oleme ka Germoga seal osalised, nii et selle nimel praegu kõva töö käib.
4: Võibolla Kalev ehitab praegu.
2: Võibolla ehitab stuudiot, vähendab mingid juhtmed võibolla, tõepoolest, ega ei tea. Kuulge, aga räägime veel paar sõna MM-ist, mida me peaksime meeles pidama, võibolla mingi huvitavid fakte, mingid asju, MM on ju tegelikult ikkagi suur ja me teame, et Eestis inimesi jalgpalli fänne tegelikult on päris palju.
3: No kokku ongi 104 mängu, 16 erinevad staadionid, 3 riiki, et tõesti suurem kui jaales varem. kindlasti tasub jälgida ka võib-olla ilmateadet, sest et on ju tormijuhud, et kui 13 kilometri raadiuses käib välk ja pauk, siis mäng panakse pooleks tunniks seisma.
2: Oppa, tiim.
4: Ah, niimoodi sellised reeglid on, jah?
3: USA-s on niimoodi, jah.
2: Okei, okay, no selge. Me igal juhul hakkame siis vaatama edu ja jaksu teile kommenteerimises ja lõpetuseks küsim teie, kes võidab, mis te arvate. Sina ütlesid Portugal
4: ja sina ütlesid Hispaania.
5: Ma arvan, et ikkagi hea Hispaania võtab ära sellega.
2: No loodame, et siis tuleb finaal Portugal ja Hispaania ja siis te saada oma vahel siin asjad ära klattida. Edu ja jaksu teile mehed, aitäh, et tulite külla. Me kindlasti vaatame ja kuulame teid, Tõnis ja Germo, aitäh, et tulite.
3: Aitäh,
5: aitäh kutsumast.
2: Meie aga hommikuprogrammiga jätkame ja kuulame Bruno Marsi.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Jahutatud seapraad Kondita, kilohinnaga 2,99 ja Actimeli jogurtijook 14 tükki. Aitäh kaardiga 3,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
5: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks roheline aiapaneel 3D, maja parima hinnaga 13,90 eurot tükk ja roheline PVC kattega aiapost, maja parima hinnaga 4,90 eurot tükk.
6: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
7: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Max ja Moritsa maitselt vahedad grillvorstid 900 grammi, tavahinnaga 4,99. Rakvere mustika marinaadis grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi, tavahinnaga 4,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
8: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
9: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
10: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
11: Muuda ideed Parkside'i tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akutrell 33 eurot, laserkaugus mõõdik 19 eurot ja kruvid 2 eurot. Lidl alati väärt.
12: Ilusõbrad, olge valmis! Täna on Taglase kliendipäev. Naudi 20% allahindlust, rohkem kui 24 000 tootelt ja brändilt. Nagu By Cherry, Estee Lauder, Rituals ja paljud teised. Ainult täna Taglase ilukaardiga. Rohkem infot Taglase kauplustes ja veebis taglas.ee.
13: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on

0: protsenti. Ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
1: Unud kõigile pärgi? Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
2: Vene juust viilutatud Estover 500 grammi 2,99 ja Intsutalu tomat kilogramm 3,49. Telli rimi.ee.
3: Programmi toetab Esvika.
4: Must miljoon elektrivärki.
5: Tere ilust hommiku jätku, kell on 9:34 saanud, oled raadioga Star FM, Karineet, Jessica Kostla, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos.
6: Nii Andres, sina kui ikkagi Rakvere suursaadik.
5: Jah.
6: Esindaja meil siin.
5: Ei, ma suursaadik ei ole.
6: Oled ikka.
5: Mul ei ole Rakvere poolt antud mitte ühtegi tiitlit.
6: Volitust.
5: Ma mõtlen ka, armas Rakvere linnapea Triin Varek, kus on palju ma seda Rakvere siin promonde, pole kunagi nii palju promo saanud üheski raadios.
7: Ma arvan, et sa pead mingi aeg ikka juba olema elanud seal ja siis.
5: Olengi juba mingi aeg elanud.
7: No sa pole aastat veel elanud.
5: No siis. Kule, ma olen sisse kirjutanud, maksud laekuvad kõik Rakvere.
6: See ei huvitagi praegu kedagi.
5: Mind huvitab.
6: Huvitab mind hoopis see, et kus kohas Rakveres jaanituli toimub ja kas lõkkeplats on juba paigas ja kas kõik sodi on kokku kogutud.
5: Vaata, mina ei korralda Rakvere jaanituld ja mina reklaami ka ei tee.
6: Okei, okay. Lähme siis edasi.
5: Aga 20. juunil on Sõberul, Rakvere vallas, on küll saunafestival ja jaanipidu. Oota, ja seal, kas sa kujutad ette, ma olen uues oma vennaga koos, olen uues ametis.
7: Nii,
6: mida
7: sa ametis sa oled siis?
5: Me teeme paari. Me oleme baarmenid või siis, kuidas öelda, telgimüüjad, müüme jooki telgist. Päris lahe. Ma kunagi töötasin baaris ja ma olen lausa põnevil, et see saunafestival algab juba seal Sõmerul kell 2. Muides on Eesti sauna president tuleb avama ühte mingit eriskummalist sauna, mis on vist maailmas suht ainulaadne. See on suitsu saun ratastel. See on mingi, ma pole ise ka seda päris oma silmaga näinud, ma olen vaatama. See tundus päris ägema piltide pealt nägin, et tehtud selline suur saun, kui isegi Jürgen oma sõpradega mahuks sisse. Sul on nii palju sõpra, ma mõtlen.
6: Ei. Vaata, kui palju sul endal neid. Aga üldiselt see ei ole ka jällegi huvitav, vaid pigem on hoopis põnevam see, et meil Raadio Star FM Jaani patrull käivitub.
5: See on kõige põnev.
6: See nüüd läks asi huvitavaks. Just. Meie otsime tegelikult kogukondi Eesti maa peal ja meie tahame, et sina starfm.ee lehel oma kogukonna üles annad.
5: Just.
6: Sellepärast 22. juunil kõik, kes on ennast üles annud, me hakkame siis kogukonna juhte otsima. Et ütleme näiteks, et sina oled seal oma kogukonna üles andnud, sinu käes on siis meie poolt selline suur auhinnakorv ja sina peidad ennast näiteks põõsa taha ja siis 22. juunil hakkame sulle siin helistama ja sina on vihje, et kus sa oled ja sa sind üles otsida.
5: Ja raadiokuule otsib inimese üles ja saab endale suure auhinnakoti, saad veeliksi seljakoti näiteks ja seal sees ega sa mingi tühi ei ole, seal on ketsu ja seal on grilltarvikuid ja põllabidas, lihavarras, tangid, pajakinnas, seal on minu lemmik see Felixi Hellfire tomati ketchup, see on tõesti terav. Kui keegi arvab, kui tavaliselt vaata öeldakse, et reklaamitakse midagi terav, siis üldiselt nagu nii terav ei ole, aga see Hellfire on päriselt ka, ta annab sellist nagu teravat mekki ja seal on igas küüslaugu kasmeid ja igast asju veel. Aga see pole kõik, me just jõime siin vett.
6: Siraabi vett jõime, mineraal vesi. Ja mitte ainult vette ei saa, saab ka granaatõuna mahla.
5: Ja kui sa arvad, et grillitarvikud saad, kastet saad ja vett ka, aga mida ma seda grilli peale panen?
6: Pole probleemi.
5: Pole probleemi. Tallega on välja pannud päris korralikult grillimanti, broideri kintsuliasas, lõkk metsmustikaga, toorvorstid merevaiguga, kintsuliha koduses marinaadis. No milline neist on su lemmikarine?
7: Toorvorstid merevaiguga.
5: On jah?
7: Jah.
5: Ma ei ole veel proovima, pean need ära proovima, tunduvad mulle nii matsvad. Igal juhul, antke üles starfm.ee oma kogukond ja siis 22. juunil siin samas peale hommikuprogrammi raadios hakkab see Jaani patrull vihta, tasub siis kuulata hoolikalt raadiot ja leida üles need kogukonnad, kes on ennast üles annud ja nii lihtne see ongi. Samas,
6: no.
5: Ega see mööda külgi ei jookse maha. Rakvere jaanipidu 19. juunil Rakvere Vallimäel sisse pääst asuta Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad, Velled. No hea küll. Nüüd on see ka tehtud. Läheme seda, see kuulame Karl-Erik Taukarit siin raadios Star FM.

0: tere hommikust, kell on 9:46 saanud, oled raadioga Star FM ja neljapäev hakkabki lõppu sirgele jõudma, vähemalt meil siin hommikuprogrammis.
1: Jaa, meil on selline huvitav olukord praegu siin, meil on stuudio on kuulajaid täis.
0: Jaa.
1: Ja täitsa huvitav selles mõttes, et ega raadio inimesed tavaliselt ei näe, kes neid kuulevad.
0: Ja.
1: Aga praegu selle tõestuseks ma tahaks nii, et te kõik teete valju häält, kes siin stuudios on. Lihtsalt tõestame seda, meil on alati ka hommikul kuulajad stuudios.
0: Ja meil on alati publik, igal hommikul. Aga meil... nad on olnud alati vaikselt.
1: Nad on, sest me palume neil vait olla, aga nüüd me laseme neil, me laseme neil häält teha.
0: No proovime, no, mina ei tea, vaatame, kes tuleb häält. No 3-2 ja valon!
1: No, enam vähem ju.
0: Jah, nii, aga on siin mõni sada inimest meil siin külas on.
1: Ainukene raadio jaam Eestis, kellel on päriselt live publik kogu aega nagu stuudios.
0: Jaa, aga homme on reede ja homme alustab ka Grillfest ja rõõm on teatada, et ka Raadio Star FM on nagu igal aastal on ka sellel aastal Grillfestil täiesti olemas. Kõik me saatejuhid tuleme sinna koha peale ja sina saad ka Grillfestile tulla, see on täiesti tasuta, seal on erinevad artistid üles astuvad, saab kindlasti head süüa ja juua ja lisaks saab tulla Raadio Star FM telki ja ostamale sealt loosipiletit ja saad võita vinged kingitusi, iga pilet võidab.
1: Ja kogu tulu läheb siis hea tegevuseks.
0: Kogu tulu, me ei võta sealt isegi mitte ühtegi senti endale, kõik anname ära.
1: Mina kindlalt ei võta ühtegi, aga noh, tegelikult on see, et meil läheb loosiga seal üks uus täis elektriline Subaru Uncharted, saad nädal aega sellega ringi sõita, kui loosi õnn sulle naeratab. Selline võimalus on ka täitsa olemas.
0: Jaa, Karine, sinu nädalavahetuse plaanid?
2: No mulle tundub teie juttu kuulates, et peaks ikkagi sammud suvepealinna vist sättima.
0: No muidugi.
2: Kas ole, tulen ka ikkagi tervitan teid ja osalen loosis.
0: Jah?
2: Jah.
1: No mis see tähendab, et kui sa hakkad sättima? Sa hakkad täna juba sättima?
2: Ma muidugi, sellepärast homme on juba reede, ma pean vaatama, mis riideid vaja. Eesti suvi, 4 aasta ja riide peavad kaasas olema.
0: Pille läks kuhugi Iiumaale, mis ta ütles, mingi 8 kohvritäit riideid võttis, sest ta ei tea, mis ilm on ja siis ta peab minema grillfestile ja siis ta peab Iiumaale minema ja siis tal on vaja Star FM'i pusa, Star FM'i särki, siis tal on vaja mingit teist.
1: Nagu sa aru saad.
2: Kummikud.
1: Nagu sa oled aru saanud, siis Pillel võib juhtuda nii, et poole päeva pealt ta satub mingisugusele suvalisele peole, kuhu ta ei plaanin minna.
0: Ja.
1: Siis võib juhtuda, et näiteks järgmisel päeval kogemata on stiilipidu. Sa peadki võtma endale igasugused asju kaasa.
0: Ja lisaks sellel ta võib magada kuskil, kus ta ei tea, kus ta peab magama, siis tal on nagu nii see kaasas kantab voodi ja voodipesu ja kõik asjad kaasas.
2: Vot see ongi see, kui sa oled ette valmistunud spontaansuseks.
0: Ja.
1: Spontaansuseks ette valmistunud?
2: Ja. See on selline spontaansus.
0: See kuidagi käi kokku nagu spontaanselt ei saa ette valmistada.
2: No selles mõttes, et sa oled kõigeks valmis. Aga sa ei tea milleks.
1: Kõva spontaansus. Kõigeks valmis.
2: Pille viljeleb seda teie jutu järgi, mis on aru.
1: Kuule, aga oleme homme valmis selleks, et oleme siin tagasi. Võib-olla küll veidi väsinuna, sellepärast, et jalgpalli on vaja vaadata öösel.
0: Ja, see nii öö ei ole, kell 10 algab täna jalgpalli
1: no,
0: MM.
1: Minu jaoks on see ikka täiesti, no nii süva öö juba.
0: No seda küll, jah.
1: Ma tavaliselt ma magan sellel ajal.
0: Aga igal juhul Star FM hommikuprogramm on homme tagasi, kell 6 hommikul. Tasub meid kindlasti kuulata, me soovime sulle ilusat päeva. Liis Lussmägi tuleb sinuga nüüd siia stuudiosse, mängib sulle ka head muusikat ja ilusat päeva.
1: Ja siduga siis batuudid uues kinni, pidi tormi tulema.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kaks kanget Argentiinas, hooaja viimane osa. 21.30 Jennifer Lawrence, põnevikus punane varblane. Täna õhtul TV3-es.
1: Lidl pakub Vitaasia. Nädal Aasia stiilis. Avasta maitseküllane Aasia köök. Alates 11. juunist. Mochi jäätis 210 grammi 3,29. Valmistoit Aasia pärane 360 grammi 3,49. Kookospähkel 1 tükk 2,99. Lidl alati väärt.
2: Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on poolt?
3: Ma tulen hea meelega. Ütle ainult kuhu.
2: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
3: Kas Tepos on ka toidukaubad?
2: Ikka! Minu Teppo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev!
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, pätjadelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
6: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
7: Murel 500 grammi, soodusinnaga vaid 3,59 ja kanamunad Valtikovo 10 tükki kõigest 1,29. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
8: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24,200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubelipakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
9: Skoda. Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
10: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
11: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
12: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
13: Ale plus kaup 24. Ainult nüüd. Hõõnkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup 24.ee.
14: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised miinus 40-50%. Mustang grillid ja grillitarvikud miinus 40-60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni miinus 50%. Bauhof.ee.
15: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
0: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

no kõik uudisportaalid ka kirjutavad seda, et täna Eestisse saabub torm ja kui enne lõunal on meil taevas pigem selge, siis üsna pea tulevad vihmapilved, mis liiguvad üle terve Eesti. Pärast lõunast alates muutub sadum mitmel pool tugevaks ja õhtupoole on ka äikest, on raheoht ja pole välistatud ka trombide teke. Ja täna on siis sooja 14-19 kraadi, Ida-Eestis kuni 23 kraadi.

0: kui sa lihtsalt minema jalutad .
1: Hotellis käib lihtsalt niimoodi uks käib .
0: see on imelik .
1: sa oled sülim , kus läksid nüüd ?
0: ei , see on imelik .
1: teine tiiru .
0: noh , see on , see paneks mõtlema .
1: okei , ma sain nüüd ka rohkem aru jah , kui keegi ütleks , kuule , ma lähen korra jalutan , et teine tiiru , et võib-olla sa ei viitsi või tahangi korra lihtsalt tuultuda .
2: aga
1: naine ütles , et ma tulen kaasa , mis siis saab ? aga vaat siin , siin läheb väga jamaks . nüüd läheb jamaks , ma arvan , kui sa nii . ei , pole vaja .
0: Lähen teen üksi .
1: ma ei tea , siis on jama jah .

0: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on. Tallegi broileri pooldiivad 1 kilogramm vaid 2,49 ja karumsi kohukesed 7 tükki soodusinnaga 2,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Juhei! Suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
3: Weekend.ee Eesti parim valik.
4: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Kojulend on peagi käes. Seikluskundid Teet ja Kristjan avastavad veel viimaseid paiku Buenos Aireses.
1: Hossa poiss!
0: Kas võib aga olla, et riigi kõige ehedam elamus ootab poisse veel ees?
2: Ehtne Argentiina kodune grill on alanud.
0: Kaks kanget Argentiinas. Hooaja viimane osa juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
3: Kalev! Las see grill nüüd olla! Mäng algab!
4: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24 × 0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.

0: kui sa lihtsalt minema jalutad .
1: Hotellis käib lihtsalt niimoodi uks käib .
0: see on imelik .
1: sa oled sünnud , kus läksid nüüd ?
0: ei , see on imelik .
1: teen ühe tiiru .
0: noh , see on paneks mõtlema .
1: okei , ma sain nüüd ka rohkem aru , jah , kui keegi ütleks , kuule , ma lähen korra jalutan , et teen ühe tiiru , et võib-olla see ei viitsi või tahangi korra lihtsalt tuulutada .
2: aga
1: naine ütles , ma tulen kaasa , mis siis saab ?
0: aga
1: vaat siin , siin läheb väga jamaks . nüüd läheb jamaks , ma arvan , kui see ei , pole vaja .
0: Lähen teen üksi .
1: ma ei tea , siis on jama , jah .

0: las see grill nüüd olla. Mäng algab.
1: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Ikka loos, loos, loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
4: 12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina, Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
5: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitame ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Eri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
6: Kuulbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 € ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 € ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
5: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: kui sa lihtsalt minema jalutad .
1: Hotellis käib lihtsalt niimoodi uks käib .
0: see on imelik .
1: sa oled sünnud , kus läksid nüüd ?
0: ei , see on imelik .
1: teine tiiru .
0: noh , see on see paneks mõtlema .
1: okei , ma sain nüüd ka rohkem aru jah , kui keegi ütleks , kuule , ma lähen korra jalutan , et teen ühe tiiru , et võib-olla sa ei viitsi või tahangi korra lihtsalt tuulutada .
2: aga
1: naine ütles , ma tulen kaasa , mis siis saab . aga vaat siin , siin läheb väga jamaks . nüüd läheb jamaks , ma arvan , kui see ei , pole vaja .
0: Lähen teen üksi .
1: ma ei tea , siis on jama jah .

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Juveelihette bränd Kivän esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
4: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
5: Juhei, suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Rapina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
7: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea.
8: Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,99 ja Actimeli jogurtijook 14 tükki. Aitäh kaardiga 3,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.

0: sotsina su jäägül mõtkäib. See on see armastus, mis unelmaid toida.
1: Me õnnen puhvetus ja magamus toas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetu. Me õnnen piimasaali ja tundroas. See on see armastus, mis raamatuist loob.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kaks kanget Argentiinas, hooaja viimane osa. 21.30 Jennifer Lawrence, põnevikus punane varblane. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24 korda 0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kalev! Las see grill nüüd olla. Mäng algab.
3: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem. Koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab VivaBet.
5: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
6: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
7: Murel 500 grammi, soodusinnaga vaid 3,59 ja kanamunad Baltikovo 10 tükki kõigest 1,29. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
8: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

linnas nii väike pesa. Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suuse mut pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

0: kas see ongi mõistetav, aga teise inimese koju minna hakata seal nagu enda järgi asju sättima või otsustama, et mis kõlbab ja mis ei kõlba.
1: Pigem ei meeldi.
0: Pigem ei meeldi, jah. Ise ka ei tahaks. Kui vanaema tuleks juurde, ütleks, ei, selle tumba viskame küll minema. Pule vaja.
2: Aga vanaemad üldiselt ei taha, jah, et midagi seal mingid muutused toimuvad ja ütlevad, et ei.
1: No, eks ta
0: no ma ei tea, Andres, kuidas sul on, kas nüüd on sul kõik kastid lahti pakitud?
2: Ei ole.
0: No, ma ütles viska minema.
2: Ei.
1: Aga kas kolimisega mitte ei teki see, et hästi paljudest asjadest ka loobud?
2: No loobud jah, aga mingid asjad ikkagi jäävad.

0: ja kurk kilohinnaga 2,89 ja Lavazza kohvivaad 1 kilogramm aitäh kaardiga 15,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
1: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Juhei! Suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
3: Weekend.ee Eesti parim valik.
4: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Vuulaid pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: see ongi mõistetav, aga teise inimese koju minna hakata seal nagu enda järgi asju sättima või otsustama, et mis kõlbab ja mis ei kõlba.
1: Pigem ei meeldi.
0: Pigem ei meeldi, jah. Ise ka ei tahaks, kui vanaema tuleks juurde, ütleks, ei, ei, selle tumba viskame küll minema. Pole vaja.
2: Aga vanaemad üldiselt ei taha, jah, et midagi seal mingid muutused toimuvad ja ütlevad, et ei.
1: No, eks ta
0: no ma ei tea, Andres, kuidas sul on, kas nüüd on sul kõik kastid lahti pakitud?
2: Ei ole.
0: Ei, no, ma ütles, viska minema.
2: Ei.
1: Aga kas kolimisega mitte ei teki see, et hästi paljudest asjadest ka loobud?
2: No loobud jah, aga no, mingid asjad ikkagi jäävad.

0: seal 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, võtti aeg, võtti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab VivaltBet.
5: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on. Tallegi broileri pooldiivad 1 kilogramm vaid 2,49 ja karumsi kohukesed 7 tükki soodusinnaga 2,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
7: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: see , kui oleks ainult aega kohtuda .
1: Sest olgem ausad , selgemast veel selgem , teed sõbra juurde võivad rohtuda .
0: Need hetked meie käest ei küsi luba .
1: Nii ongi parem , suurem veel saab rõõm .
0: Kaks päikest koos , siis vangemaks lõppuba .
1: Nüüd elu peekrist neela suurem sõõm .

Oma lahkeit taivasiniseit silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasumasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas see lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

0: Piret esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaataja. Eesti ringhäälingu muuseumis Türi.
3: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: 12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.

0: kas see ongi mõistetav, aga teise inimese koju minna hakata seal nagu enda järgi asju sättima või otsustama, et mis kõlbab ja mis ei kõlba.
1: Pigem ei meeldi.
0: Pigem ei meeldi, jah. Ise ka ei tahaks, kui vanaema tuleks suurde, ütleks. Ei, ei, selle tumba viskame küll minema. Pole vaja.
2: Aga vanaemad üldiselt ei taha, jah, et midagi seal mingid muutused toimuvad ja ütlevad, et ei.
1: No, eks ta
0: ole. No, ma ei tea, Andres, kuidas sul on, kas nüüd on sul kõik kastid lahti pakitud?
2: Ei ole.
0: Ei, endiselt on.
2: Ei.
0: No, ma ütles, viska minema.
2: Ei.
1: Aga kas kolimisega mitte ei teki see, et hästi paljudest asjadest ka loobud?
2: No, tekib ikka. No, loobud jah, aga noh, mingid asjad ikkagi jäävad ju.
3: Kojulend on peagi käes. Seikluskundid Teet ja Kristjan avastavad veel viimaseid paiku Buenos Aireses.
4: Hossa poiss!
3: Kas võib aga olla, et riigi kõige ehedam elamus ootab poisse veel ees?
5: Ehtne Argentiina kodune grill on alam.
3: Kaks kanget Argentiinas. Hooaja viimane osa juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
6: Korvial kaks punkti juurde, Eesti on tulnud kahe punkti peale.
7: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
8: Suvel võib koos unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
9: Kalev, kus sa läksid? Mäng ju käib.
10: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatpet.
11: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
12: 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2020. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
6: Täna TV3 uudistes. Riigikogu võttis vastu nõusoleku seaduse, mis tähendab, et edaspidi on seksuaalvahekord kahe inimese vahel lubatud ainult juhul, kui mõlemad oma nõusolekut selgelt väljendavad. Kas uus seadus kaitseb viimaks seksuaalvägival ohvreid või tekitab juurde veel rohkem segadust? Tallinna vangla ametnikud tabasid külastaja, kes üritas vanglasse smugeldada ligikaudu 500 tabletti. Suure tõenäosusega oli tegemist steroididega. TV3 uudised ootavad sel suvel taas vastuseid päevaküsimusele. Täna soovime teada, kas sul on olemas turvaline koht, kuhu varjuda näiteks drooniohu või sõjalise rünnaku korral. Vastuseid ootame uudiste saate ajal ning loosi tahtel võidab saate lõpuks üks õnnelik vastaja 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
7: Mina olen Ott Lepland. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

Benni nurkka veab. Ja enne surma

0: see ongi mõistetav, aga teise inimese koju minna, hakata seal nagu enda järgi asju sättima või otsustama, et mis kõlbab ja mis kõlbab.
1: Pigem ei meeldi.
0: Pigem ei meeldi, jah. Ise ka ei tahaks, kui vanaema tuleks juurde, ütleks. Ei, ei, selle tumba viskame küll minema.
1: Mm-hmm.
0: Pole vaja.
2: Aga vanaemad üldiselt ei taha, jah, et midagi seal mingid muutused toimuvad ja ütlevad, et ei.
1: No, eks ta
0: no ma ei tea, Andres, kuidas sul on, kas nüüd on sul kõik kastid lahti pakitud?
2: Ei ole.
0: No, ma ütles, viska minema.
2: Ei.
1: Aga kas kolimisega ei tea, mitte kastis. Ei teki see, et hästi paljudest asjadest
2: no,
1: ka loobud?
2: Ikka, no loobud jah, aga no, mingid asjad ikkagi jäävad.
3: Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
5: Murel 500 grammi, soodusinnaga vaid 3,59 ja kanamunad Baltikovo 10 tükki kõigest 1,29. Maksima kõik, mis grillimiseks vaja.
6: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: aga miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb ?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Jahutatud seapraad Kondita, kilohinnaga 2,99 ja Actimeli jogurtijook 14 tükki. Aitäh kaardiga 3,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
5: 12. ja 13. juunil Kanavere Country West 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Rappina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
6: Juhei, suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paberkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Täna TV3 uudistes. Riigikogu võttis vastu nõusoleku seaduse, mis tähendab, et edaspidi on seksuaalvahekord kahe inimese vahel lubatud ainult juhul, kui mõlemad oma nõusolekut selgelt väljendavad. Kas uus seadus kaitseb viimaks seksuaalvägival ohvreid või tekitab juurde veel rohkem segadust? Tallinna vangla ametnikud tabasid külastaja, kes üritas vanglasse smugeldada ligikaudu 500 tabletti. Suure tõenäosusega oli tegemist steroididega. TV3 uudised ootavad sel suvel taas vastuseid päevaküsimusele. Täna soovime teada, kas sul on olemas turvaline koht, kuhu varjuda näiteks drooniohu või sõjalise rünnaku korral. Vastuseid ootame uudiste saate ajal ning loosi tahtel võidab saate lõpuks üks õnnelik vastaja 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
10: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: see ongi mõistetav, aga teise inimese koju minna, hakata seal nagu enda järgi asju sättima või otsustama, et mis kõlbab ja mis kõlbab.
1: Pigem ei meeldi.
0: Pigem ei meeldi, jah. Ise ka ei tahaks, kui vanaema tuleks suurt ütleks. Ei, ei, selle tumba viskame küll minema.
1: Mm-hmm.
0: Pole vaja.
2: Aga vanaemad üldiselt ei taha, jah, et midagi seal mingid muutused toimuvad, jah. Ütlevad, et ei.
1: No, eks ta
0: no ma ei tea, Andres, kuidas sul on, kas nüüd on sul kõik kastid lahti pakitud?
2: Ei ole.
0: Ma ütles, mis ka minema.
2: Ei.
1: Aga kas kolimisega mitte ei teki see, et hästi paljudest asjadest ka loobud?
2: No loobud jah, aga mingid asjad ikkagi jäävad ju.

0: esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24 × 0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varaku. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
4: Juhei! Suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Viikend.ee Eesti parim valik.
6: 12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Ikka loos, loos, loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
4: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljavanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
6: Täna TV3 uudistes. Riigikogu võttis vastu nõusoleku seaduse, mis tähendab, et edaspidi on seksuaalvahekord kahe inimese vahel lubatud ainult juhul, kui mõlemad oma nõusolekut selgelt väljendavad. Kas uus seadus kaitseb viimaks seksuaalvägival ohvreid või tekitab juurde veel rohkem segadust? Tallinna vangla ametnikud tabasid külastaja, kes üritas vanglasse smugeldada ligikaudu 500 tabletti. Suure tõenäosusega oli tegemist steroididega. TV3 uudised ootavad sel suvel taas vastuseid päevaküsimusele. Täna soovime teada, kas sul on olemas turvaline koht, kuhu varjuda näiteks drooniohu või sõjalise rünnaku korral. Vastuseid ootame uudiste saate ajal ning loosi tahtel võidab saate lõpuks üks õnnelik vastaja 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna õhtul TV3 uudistes kell 7.

0: see ongi mõistetav, aga teise inimese koju minna, hakata seal nagu enda järgi asju sättima või otsustama, et mis kõlbab ja mis kõlbab.
1: Pigem ei meeldi.
0: Pigem ei meeldi, jah. Ise ka ei tahaks, kui vanaema tuleks suurt ütleks. Ei, ei, selle tumba viskame küll minema.
1: Mm-hmm.
0: Pole vaja.
2: Aga vanaemad üldiselt ei taha, jah, et midagi seal mingid muutused toimuvad ja ütlevad, et ei.
1: No, eks ta
0: no ma ei tea, Andres, kuidas sul on, kas nüüd on sul kõik kastid lahti pakitud?
2: Ei ole.
0: Ma ütles, mis ka minema.
2: Ei.
1: Aga kas kolimisega mitte ei teki see, et hästi paljudest asjadest ka loobud?
2: No loobud jah, aga mingid asjad ikkagi jäävad.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kaks kanget Argentiinas, hooaja viimane osa. 21.30 Jennifer Lawrence, põnevikus punane varblane. Täna õhtul TV3-es.
1: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
2: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
4: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaukätte ühe kahe päevaga.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.

ja must. Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas, paljas valuvaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru, murdis taimed ja tühjaks jäi aed. Kallis naine, te saage must aru.

sa itsinus üles, see on see armastus, vastiga üks näe.

0: kojulend on peagi käes. Seikluskundid Teet ja Kristjan avastavad veel viimaseid paiku Buenos Aireses.
1: Kus on poiss?
0: Kas võib aga olla, et riigi kõige ehedam elamus ootab poisse veel ees?
2: Ehtne Argentiina kodune grill on alanud.
0: Kaks kanget Argentiinas. Hooaja viimane osa juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Vuulaid pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural, 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
5: Hei, mina olen Liis Lemsalu ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: see ongi mõistetav, aga teise inimese koju minna, hakata seal nagu enda järgi asju sättima või otsustama, et mis kõlbab ja mis ei kõlba.
1: Pigem ei meeldi.
0: Pigem ei meeldi, jah. Ise ka ei tahaks, kui vanaema tuleks suurt, ütleks, ei, ei, selle tumba viskame küll minema.
1: Mm-hmm.
0: Pole vaja.
2: Aga vanaemad üldiselt ei taha, jah, et midagi seal mingid muutused toimuvad ja ütlevad, et ei.
1: No, eks ta
0: no ma ei tea, Andres, kuidas sul on, kas nüüd on sul kõik kastid lahti pakitud?
2: Ei ole.
0: Ei ole endiselt.
2: Ei.
0: No, ma ütles, viska minema.
2: Ei.
1: Aga kas kolimisega mitte ei teki see, et hästi paljudest asjadest ka loobud?
2: No loobud jah, aga no, mingid asjad ikkagi jäävad ju.

0: kojulend on peagi käes. Seikluskundid Teet ja Kristjan avastavad veel viimaseid paiku Buenos Aireses.
1: Hossa poiss!
0: Kas võib aga olla, et riigi kõige ehedam elamus ootab poisse veel ees?
2: Ehtne Argentiina kodune grill on alam.
0: Kaks kanget Argentiinas. Hooaja viimane osa juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Coolbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Shoe Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
6: Sa kuulad raadiot. Star FM Eesti.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti ringhäälingu muuseumis Türil.
4: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.

0: see ongi mõistetav, ega teise inimese koju minna hakata seal nagu enda järgi asju sättima või otsustama, et mis kõlbab ja mis kõlbab.
1: Pigem ei meeldi.
0: Pigem ei meeldi, jah. Ise ka ei tahaks, kui vanaema tuleks suurt ütleks. Ei, ei, selle tumba viskame küll minema. Pole vaja.
2: Aga vanaemad üldiselt ei taha, jah, et midagi seal mingid muutused toimuvad ja ütlevad, et ei.
1: No, eks ta ole.
0: No, ma ei tea, Andres, kuidas sul on, kas nüüd on sul kõik kastid lahti pakitud?
2: Ei ole.
0: No, ma ütles, viska minema.
2: Ei.
1: Aga kas kolimisega mitte ei teki see, et hästi paljudest asjadest ka
2: loobud? Ikka, no loobud jah, aga no, mingid asjad ikkagi jäävad.
3: Kaheteistkümnendal ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
6: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
8: Palja jalu jooksen kodu kruusa peal.

0: Star FM Eesti parim Eesti muusika.
1: Vangile ei meeldi trellid, karskele ei meeldi viin, arstile ei meeldi haiget ja haigele ei meeldi

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kaks kanget Argentiinas, hooaja viimane osa. 21.30 Jennifer Lawrence, põnevikus punane varblane. Täna õhtul TV3-es.
1: Korvjalt kaks punkti juurde, Eesti on tulnud kahe punkti peale.
2: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
3: Suvel võib koos unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab VivaBet.
6: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
7: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
8: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
9: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

tema maitse, pole sinu maitse mina. Ja ka sina ei ole taevaline, vaid linnas näeme, vestlemagi jääme teemad, jänkse teemad.

0: see ongi mõistetav, aga teise inimese koju minna hakata seal nagu enda järgi asju sättima või otsustama, et mis kõlbab ja mis ei kõlba.
1: Pigem ei meeldi.
0: Pigem ei meeldi, jah. Ise ka ei tahaks. Kui vanaema tuleks juurde, ütleks, ei, ei, selle tumba viskame küll minema. Pole vaja.
2: Aga vanaemad üldiselt ei taha, jah, et midagi seal mingid muutused toimuvad, jah. Ütlevad, et ei.
1: No, eks ta
0: ole. No, ma ei tea, Andres, kuidas sul on, kas nüüd on sul kõik kastid lahti pakitud?
2: Ei ole.
0: Endiselt on.
2: Ei.
0: No, ma ütles, viska minema.
2: Ei.
1: Aga kas kolimisega mitte ei teki see, et hästi paljudest asjadest ka
2: tekib ikka, no loobud jah, aga noh, mingid asjad ikkagi jäävad ju.
3: Juveelihette bränd Kivän esitleb Buduari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduar.tv3.ee
4: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee
3: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
2: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: 12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.

0: see ongi mõistetav, aga teise inimese koju minna, hakata seal nagu enda järgi asju sättima või otsustama, et mis kõlbab ja mis kõlbab.
1: Pigem ei meeldi.
0: Pigem ei meeldi, jah. Ise ka ei tahaks, kui vanaema tuleks suurdütaks. Ei, ei, selle tumba viskame küll minema.
1: Mm-hmm.
0: Pole vaja.
2: Aga vanaemad üldiselt ei taha, jah, et midagi seal mingid muutused toimuvad ja ütlevad, et ei.
1: No, eks ta
0: no ma ei tea, Andres, kuidas sul on, kas nüüd on sul kõik kastid lahti pakitud?
2: Ei ole.
0: No, ma ütles, viska minema.
2: Ei.
1: Aga kas kolimisega mitte ei teki see, et hästi paljudest asjadest ka loobud?
2: No loobud jah, aga mingid asjad ikkagi jäävad.

0: olev, miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.bet.
3: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: 12. ja 13. juunil Kanavere Countryfest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
1: Kuulbet esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Germo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Mina olen Ott Lepland. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti. Nagu

0: kas see ongi mõistetav, aga teise inimese koju minna hakata seal nagu enda järgi asju sättima või otsustama, et mis kõlbab ja mis kõlbab.
1: Pigem ei meeldi.
0: Pigem ei meeldi, jah. Ise ka ei tahaks. Kui vanaema tuleks juurde, ütleks, ei, ei, selle tumba viskame küll minema. Pole vaja.
2: Aga vanaemad üldiselt ei taha, jah, et midagi seal mingid muutused toimuvad ja ütlevad, et ei.
1: No, eks ta
0: ole. No, ma ei tea, Andres, kuidas sul on, kas nüüd on sul kõik kastid lahti pakitud?
2: Ei ole.
0: No, ma ütles, viska minema.
2: Ei.
1: Aga kas kolimisega ei tea, mitte kaitsi. Ei teki see, et hästi paljudest asjadest
2: no, teki
1: ka
2: pikka, loobud? No loobud jaa, aga no, mingid asjad ikkagi jäävad.
3: Kaheteistkümnendal ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee Kuulpeet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: projekt esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.

0: see ongi mõistetav, aga teise inimese koju minna hakata seal nagu enda järgi asju sättima või otsustama, et mis kõlbab ja mis kõlbab.
1: Pigem ei meeldi.
0: Pigem ei meeldi, jah. Ise ka ei tahaks, kui vanaema tuleks suurt ütleks. Ei, ei, selle tumba viskame küll minema.
1: Mm-hmm.
0: Pole vaja.
2: Aga vanaemad üldiselt ei taha, jah, et midagi seal mingid muutused toimuvad ja ütlevad, et ei.
1: No, eks ta
0: no ma ei tea, Andres, kuidas sul on, kas nüüd on sul kõik kastid lahti pakitud?
2: Ei ole.
0: Ma ütles, viska minema.
2: Ei.
1: Aga kas kolimisega mitte ei teki see, et hästi paljudest asjadest ka
2: tekib
1: loobud?
2: Ikka, no loobud jaa, aga no, mingid asjad ikkagi jäävad.
3: Kaheteistkümnendal ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee

0: vielä 2 punkti juurde, Eesti on tullut 2 punkti peale.
1: Oho, vutti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

kuitsib ära minna, veel ma ei mõtlegi, sa tantsid aeglaselt ja oled nii hot. Parmen vala mulle veel üks shot, yeah.

0: meelest see ongi mõistetav, aga teise inimese koju minna hakata seal nagu enda järgi asju sättima või otsustama, et mis kõlbab ja mis ei kõlba.
1: Pigem ei meeldi.
0: Pigem ei meeldi, jah. Ise ka ei tahaks. Kui vanaema tuleks juurde, ütleks, ei, selle tumba viskame küll minema. Pole vaja.
2: Aga vanaemad üldiselt ei taha, jah, et midagi seal mingid muutused toimuvad ja ütlevad, et ei.
1: No, eks ta
0: no
1: ole.
0: Ma ei tea, Andres, kuidas sul on, kas nüüd on sul kõik kastid lahti pakitud?
2: Ei ole.
0: Ma ütles viska minema.
2: Ei.
1: Aga kas kolimisega mitte ei teki see, et hästi paljudest asjadest ka
2: loobud?
1: Tekib
2: ikka, no loobud jah, aga noh, mingid asjad ikkagi jäävad ju.
3: Kaheteistkümnendal ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee

siis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt

hoikas, asa nummike. Häälaid see heeringas, veel maitsa natike. Kui etskõrd pruudi saad, ka näita minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele.

0: see ongi mõistetav, aga teise inimese koju minna hakata seal nagu enda järgi asju sättima või otsustama, et mis kõlbab ja mis kõlbab.
1: Pigem ei meeldi.
0: Pigem ei meeldi, jah. Ise ka ei tahaks, kui vanaema tuleks juurde ütleks. Ei, ei, selle tumba viskame küll minema.
1: Mm-hmm.
0: Pole vaja.
2: Aga vanaemad üldiselt ei taha, jah, et midagi seal mingid muutused toimuvad ja ütlevad, et ei.
1: No, eks ta
0: no ma ei tea, Andres, kuidas sul on, kas nüüd on sul kõik kastid lahti pakitud?
2: Ei ole.
0: Ma ütles, viska minema.
2: Ei.
1: Aga kas kolimisega mitte ei teki see, et hästi paljudest asjadest ka loobud?
2: No loobud jah, aga mingid asjad ikkagi jäävad.